so solistami Leonidasom Kavakosom, Pascálom Buržoasom, K.E. Vúkom Limom a organistkou Almou Betenkurtovou. Zo záznamu z 12. septembra 2025 si na úvod vypočujeme slávnostnú predohru A-dur Dmitrija Šostakoviča opus 96.

Symfonický orchester francúzskeho rozhlasu a Santo Matthias Rúvali predniesli slávnostnú predoru Ádur Dmitrija Šostakoviča. Z tvorby tohto autora teraz zaznie huslový koncert číslo 2 cizmol v časkiach Moderato, Adagio a Allegro. Solo má Leonidas Kavakos.

Leonidas Kavakos a Symfonický orchester francúzskeho rozhlasu dohrali koncert pre husle a orchester číslo 2 cismol Dmitrija Šostakoviča. Dirigoval Santu Matias Rúvali. Solista ešte predniesie prídavok Lúr z partity číslo 3 E-dur Johana Sebastiana Bacha.

Milí poslucháči, zvešpier k panne Márii súčasného autora Filipa Hersanta si teraz vypočujeme jeho zhudobnený 121. žalm In diebus nostris. Účinkujú Pascal Bourgeois, K.V. Klim, spevácky zbor francúzskeho rozhlasu.

Vypočuli sme si Vešpery k Panne Márii Filipa Hersanta. Účinkovali solisti a spevácky zbor francúzskeho rozhlasu. Alma Bettencourt a francúzsky rozhlasový orchester ďalej uvedú orgánovú symfóniu číslo 3 C-moll Camilla Saint-Saënsa, autorov 78. opus.

Vypočuli sme si populárnu organovú symfóniu číslo 3 C-moll Camille Saint-Saënsa. Hrali Alma Betancourt a Symfonický orchester francúzskeho rozhlasu. Nórske sláčikové kvarteto Yggdrasil teraz uvedie kvarteto číslo 7 Fizmol Dmitrija Šostakoviča.

V častiach Allegretto, Lento a Allegro doznelo sláčikové kvarteto číslo 7 fizmol Dmitrija Šostakoviča. Hralo kvarteto Yggdrasil. Nasledujúce minúty vyplní krátka skladba Labuť z karnevalu zvierat Camilla Saint-Saënsa. Počúvate Rádio Devín.

To bola, milí poslucháči, krátka labuť z karnevalu zvierat Camilla Saint-Saënsa v prednese Henryho Davida Varemu a Cornélie Lotzmanovej. Do 4. hodiny ešte zaznie skladba My Heart Dies With Voice Camilla Saint-Saënsa. Hrajú Moshe Hammer, Tsuyoshi Tsutsumi a William Treat.

Milí poslucháči, v prvej časti Euroklasik Nocturna sme počúvali diela Camilla Saint-Saënsa, Dmitrija Šostakoviča, Johana Sebastiana Bacha a súčasného autora Filipa Hersanta z francúzskeho, švédskeho a kanadského rozhlasového archívu. Doznela skladba My Heart at Thy Sweet Voice.

Milí poslucháči, nasledujúce minúty vysielania Rádia Devín budú patriť sonáte pre klavír číslo 9 H-moll veľkej fantázii vo forme sonáty od Karla Černého, opus 145. Vypočujeme si časti Allegro con brio, Allegro molto, Adagio molto espressivo, Allegro vivace, Rondo Allegro moderato a Fuga Allegro. Na zázname z januára 2005 z Grünewaldovej sály v Štokholme účinkuje švédsky klavirista Stefan Lindgren. Prajeme vám príjemné počúvanie.

Doznela veľká fantázia vo forme sonáty Karla Černého číslo 9 hámol, interpretoval Stefan Lindgren. Johnson's Quartet teraz uvedie sláčikové kvarteto číslo 2 hámol Felixa Mendelssohna Bartholdyho opus 13. Vyladené máte Rádio Devín.

Po sláčikovom kvartete číslo 2 Amol Felixa Mendelssohna Bartholdyho v prednese kvarteta Johnston si v nasledujúcich minútach vypočujeme magnifikát súčasného estónskeho autora Arva Pärta. Spieva komorný zbor Estónskej filharmónie, diriguje Tyyny Kaljuste.

To bol Magnificat Árva Pärta. Spieval komorný zbor Estónskej filharmónie. Z komédie Le Nouveau Monde si teraz vypočujeme predohru a tance Jeana Baptistu Quinaulta. Účinkuje ansámbl Arion na zázname z archívu kanadského rozhlasu.

Filharmónia BBC spolu s Juanjo Menom predniesli Šašovú rannú serenádu z cyklu Zrkadlá Maurisa Ravela. Približne rovnako dlhou skladbou je aj Fantázia a nedokončená fúga C-moll zoznam Bachových diel číslo 906. Hrá Andreas Steyer.

Z Bachovej tvorby sme si vypočuli Fantáziu a nedokončenú fúgu C-moll, hral Andreas Steyer. Bulharskí umelci Alexander Avramov a Ivan Pejev, teraz v častiach moderátor Izoluto a Andante, uvedú koncertantné duo B-dur Giovanniho Battistu Viottiho.

Z tvorby Giovanniho Battistu Viottiho doznelo koncertantné duo B-dur. Hrali Alexander Avramov a Ivan Pejev. Z archívu fínskeho rozhlasu teraz Ralf Gotóni predniesie 12 škótskych tancov Franca Schuberta. Počúvate Euroklasik Nocturno.

Z tvorby Franca Schuberta doznelo 12 škótskych tancov. Hral Ralph Gottoni. Na záver nočného koncertu si vypočujeme koncert ámol pre flautu, dvojhuslí a basso continuo Antonia Vivaldiho. Hrajú bolet Röd a súbor Arte dei Suonatori.

Počúvate jazzovú siestu na Rádiu Devín. Od mikrofónu vás pozdravuje Jozef Brisuda. Meno Adriana Bartošová je na našej jazzovej scéne už roky rešpektovaný pojem. Od roku 1981, odkedy sa objavuje na našej scéne, spolupracovala so špičkou našej scény, ako je napríklad s kvintetom Laca Gerharta, Big Bandom Gustava Broma. Neskôr si vytvára vlastné hudobné formácie, za tie roky nahrala viac ako 10 albumov. V ostatnom čase pribudol ďalší, je to novinka s názvom Včera a dnes. Sú tam nové veci z pera speváčky, ale aj staršie veci, takže je to v názve Včera a dnes. Na úvod to bude skladba, titulka albumu, má názov Vždy mám plán. Skladbu napísala Adriana Bartošová, na text Maje Karlečíkovej, čiže spieva Adriana Bartošová.

Nový album Adriany Bartošovej s názvom Včera a dnes je autorským dielom speváčky. Všetky skladby si napísala sama a niečo aj otextovala. Sú tu texty Maji Karlečíkovej, Miroslava Dávida, Zuzany Kuglerovej, Jana Voščeka, Erika Ondrejčka a Jana Štrasera. Hrá tu plejada známych hudobníkov, ako napríklad Juraj Burian na gitare, Juraj Griglák kontrabas a basová gitara, Jakub Valíček a Igor Sabo bicie a perkusie. Hostiami sú Jan Slávik na violončele, Sisa Michalidesová hrá na flaute a Boris Lenko akordeón. A samozrejme, hrá tu ešte viacero hudobníkov. Ale hlavne najviac zo všetkých hrá Pavol Bereza na gitare. Na rade je ďalšia skladba, má názov Kto nakreslí moju dušu, spieva Adriana Bartošová.

Jednou z mála speváckých a jazzových osobností a žien na Slovensku, ktorá sa chce profilovať ako autorka a speváčka, je Adriana Bartošová. Táto vyštudovaná ekonomická inžinierka začala veľmi skoro. O jej dobrý jazzový základ sa postarala spolupráca s kvintetom Ladislava Gerharta. Bolo to v roku 1984. Neskôr to boli ďalšie hudobné formácie, z ktorých je asi najznámejšia tá s názvom Sket. Inšpirácie hľadala v jazze, blues, rocku, v latinskoamerickej hudbe, ako ich pop music. Nám teraz zaspieva ďalšiu vlastnú skladbu, má názov Na nič sa nehráš.

Naša jazzová spevácka diva Adriana Bartošová sa už dávno často popri účinkovaní venuje aj pedagogickej činnosti, takže mnohí v súčasnosti známi mladí vokalisti, ale aj herci prešli jej speváckou výchovou. Je známe, že Adriana miluje najmä latinskoamerické rytmy, spieva aj známe svetové štandardy, ale v ostatnom čase je to najmä jej vlastná tvorba. To platí aj o skladbe s názvom O radosti. Skladbu napísala Adriana Bartošová a tiež spieva.

Možno jedna z našich najznámejších jazzových speváčiek Adrina Bartošová v ostatnom čase nevystupuje tak často, ako sme boli na ňu zvyknutí, alebo ako by sme si všetci želali, aj tých nových albumov, ako si pomenej. Teraz prišla s novým albumom, ktorý má názov Včera a dnes. Sú to väčšinou všetko jej skladby, a keďže vieme o nej, že má veľmi rada latinskoamerické rytmy, tak aj na tento album sa dostali skladby, ktoré majú podobný charakter. To platí aj o skladbe, ktorá má názov Ak si myslí, že si myslím, spieva Adriana Bartošová.

Počúvali ste jazz, jazzovú siestu na Rádiu Devín. Dnes vám spievala naša jazzová vokalistka Adriana Bartošová. Zvuk Dominik Novák. Od mikrofónu sa s vami lúči Jozef Brisuda.

Storočnica rozhlasového vysielania patrí aj deťom. Oslávte toto výnimočné jubileum netradičným koncertom. Veľký symfonický orchester, viac ako 100 detí na scéne, jedinečná hudba a príbeh rozhlasového fenoménu. Pod dirigentskou a moderátorskou taktovkou Gabriela Rovňáka. Príbeh hudby 100 rokov rozhlasového vysielania. Naživo v piatok predpoludním v Rádiu Devín, v Rádiu Regina a na Dvojke. Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.

Slovenská televízia a rozhlas uvádza čítanie na pokračovanie z knihy Jany Juráňovej Malibu na Dunaji. Tretia časť. Pančuchové blues. Sedí za pultíkom a opravuje dámske nylonové pančuchy. Môžu to byť dva diely spojené v rozkroku do jedného, ktoré sa naťahujú na ľavú a pravú nohu a potom na brucho a zadok. Takto nejako by to vysvetlila mimozemšťanom. Alebo také, ktoré sa naťahujú len na nohu a prichytia o podveskový pás. Prvá verzia je na nosenie pohodlnejšia, kým druhá náročnejšia, ale zas ťahuje brucho. Žena, ktorá si zvykla na prvú verziu, už na seba druhú nenavlečie, ale aj naopak. Ženy staršej generácie sa prevažne trápia s podveskami, prefúkuje im cez rozkrok, ale nohy natiahnuté do neústupného nylonu vyzerajú elegantnejšie. Mladšia generácia vyznáva pohodlie. Takže tá staršia pri odovzdávaní pančuch do opravovne ich ráta na kusy a kľudne ich môže byť aj nepárny počet. Tá mladšia prináša celé nohavičky a pustené očko môže byť na nohách, na bruchu či zadku, hoci tam si ho zväčša zašívajú sami. Nylonky sa dostali do Československa počas druhej svetovej vojny. Priniesla ich americká armáda. Bola to vzácnosť, v časoch vojnového a povojnového nedostatku sa nimi dalo aj platiť. Ženy ich koncom 40. rokov, potom celé 50., 60. a 70. roky nosili aj v období krutých zím. A v niektorých prípadoch aj počas horúcich letných dní či trošku znesiteľnejších večerov. Postupne sa všetko mení. Keď sedí za pultíkom v opravovni pančuch, sú práve 70. Pomaly sa schyluje k 80. Nylonky aj pančušky, teda naťahovacie nohavičky, sa nosia od dávna. Všetky ženy i dievčatá sú na nedlho zvyknuté a nič iné si nevedia predstaviť, lebo nič iné neexistuje. Nosia ich nielen k minisukniam, ale najmä v zime aj pod nohavice. Kedysi to boli tzv. Zvonáky, rozšírené od kolien k členkom, potom za z iného strihu. Nylonky sú všeobecne rozšíreným spotrebným tovarom. Na rozdiel od spodnej bielizne sú však na očiach, a to dokonca aj pod nohavicami, ak sú roztrhnuté na pete, veď práve tá je najháklivejšia. Farebnosť je tiež jednotná, telová, prípadne čierna, najmä keď danej osobe zomrel niekto blízky. Pohreby, ale aj návštevy koncertov vo filharmónii či divadelných predstavení sa odbavujú v tejto farbe. Pustené očko je pri čiernej oveľa nápadnejšie. Musí mať hladké ruky, aby ešte viac nedodriapala pančuchy, ktoré má opraviť. Preto každý deň opakovane používa vláčny krém Glidoré. Predávajú ho v tube, po každom umytí rúk z nej trošku vytlačí a ruky si natrie. Manikúru musí mať urobenú veľmi starostlivo, žiadne zádery. Nemôže si dovoliť svojimi drapľavými prstami, vysušenými po umývaní riadu, dlážok a po používaní všetkých tých čistiacich prostriedkov trhať pančuchy, ktoré ženy nosia na opravu. Ľavú ruku zastrčí do pančuchy, či už jednej alebo spojenej s druhou do nohavičiek, potiahne pančuchu tak, aby sa rukou dostala z vnútornej strany až na koniec, prezrie ju celú a nájde miesto, v ktorom

teká očko. Niekedy si pomôže dreveným hríbikom na štopkanie, inokedy stačí, keď pančuchu natiahne medzi prstami. Do opravy sa preberajú len vyprané pančuchy. Vždy trošku pričuchne, lebo čo ak by to nezistila? A do nejakej drobnej ranky na prste by sa jej dostali baktérie z nohy nejakej nekypy, ako takým ženám hovorievala stará mama. Jemnou hodvábnou niťou, navlečenou do tenučkej ihly, zachytí napárané očko. Má dobrý zrak a za pultom navyše svieti lampička, lebo v miestnosti bývalej pošty je prítmie. Pultov za okienkami je 8, za každým sedí jedna žena. Prijímajú nové objednávky na opravy, vydávajú opravené pančuchy, preberajú platby za vykonanú prácu, vydávajú drobné a popri tom opravujú pančuchy. Majú otvorené od rána od 7, lebo ženy nosia pančuchy najmä cestou do práce. Dopoludnia aj v miestnosti väčší kľud, len sem tam sa objaví nejaká dôchodkyňa alebo žena v domácnosti či na materskej. Cez deň, keď je príjmov objednávok a výdajov urobenej roboty pomenej, ženy najmä pracujú. A potom zasa približne po druhej popoludní začnú prijímať nové objednávky a vydávať opravené pančuchy. Vyberú ich z vrecúšok a ukážu zákazníčke opravené miesto. Pri veľmi potrhané pančuchy nepreberajú. Ženy to vedia, také im ani nenosia. Niekedy však prinesú pančuchy, ktoré sa tu už opravovali, ale znovu sú roztrhnuté na inom mieste. Diery a pustené očka sú zväčša na pete alebo vyššie na stehne, občas na lýtku, menej často nad kolenom zo zadnej strany. To keď si žena sadla na stoličku, z ktorej trčalo drievko alebo klinec. Opravanie je drahá, oplatí sa viac ako kúpa nových pančuch, ale ani celkom najlacnejšie to nie je. Za deň treba opraviť dosť pančuch na to, aby bolo na platy. Nuž ale žijeme v socializme, takže plat sa neráta presne podľa opravených pustených očiek. No zaháľať sa nedá. Keď je menej oprav, ženy dávajú do poriadku papiere, upratujú miestnosť. Je to otravná práca chytať očká a šikovne prepletať ihlou tak, aby sa rana na pančuche zacelila na nepoznanie. Ale zas sú vďačné za každú jednu objednávku.

Pracujú 8 hodín a k tomu majú pol hodinu obednú prestávku, čiže pracovnú dobu majú 8,5 hodiny. Zväčša to vychádza do pol štvrtej, ale nie pre všetky. 3 vždy pracujú ráno od 7, 2 od 8 a 4 od 9. Takže tie, ktoré prídu neskôr, zostávajú v práci dlhšie. Aby si aj ženy, ktoré sú v práci dlhšie, mohli doniesť pančuchy do opravy alebo ich vyzdvihnúť. Počas obednej prestávky zvyčajne zajdu do bufetu dolu v budove vedľa potravín alebo si kúpia trochu dietnej salámy, rybací šalát či ruské vajce a 2 rožky. Niektoré si nosia z domu chleby zlepené dietnou salámou alebo syrom. Ale aj tie sa idú aspoň vyvetrať na terasu pred prevádzku. Niektoré chodia fajčiť do kúta terasy, kam z prevádzky nevidno. Potom neskôr, v 90. rokoch, opravovňa pančuch skrachuje. Oprava začne byť drahšia než nové lacné pančuchy. Ak sa niečo veľmi potrhá na pete, žena si to zašije doma. Ak na viditeľnejšom mieste, rovno pančuchy zahodí. No vtedy tam ona už nebude pracovať. Potom neskôr, keď zájde do lekárne, ktorá zostala na tom istom poschodí, kde bola kedysi aj opravovňa pančuch, všimla si, že veľká miestnosť je zatvorená a zvnútra prázdna. A po nejakom čase tam už svietia svetielka, lákajúce najmä mužov do herne. Dvere natreté, aby cez ne nebolo dnu vidno. Ale zatiaľ je prelom 70. a 80. a ona sa po práci z pančuchárne zo párkrát v týždni zastaví u známej. Kedysi to bola jej profesorka angličtiny, vtedy ju oslovovala súdružka profesorka, skrátene Suška. Neskôr, po páde totality, sa Sušky zmenili na pani učiteľky, skrátene pančelky. A ona chcela byť dávno v mladosti, ešte pred maturitou, Suškou. Keby bola mohla vyštudovať na pedagogickej fakulte, bola by potom neskôr možno pančelkou. A možno by pri tom povolaní ani nevydržala. Kto vie. Od Sušky, neskôr tety Milatky a potom len Milatky, si preberie veci na prepisovanie na stroji a po niekoľkých dňoch jej ich prinesie naspäť. Ďalej s tým nemá nič. Nevypituje sa, nekomentuje. Ale je rada, lebo pri prepisovaní sa všeličo dozvedá. Je to taký malý kurz. Písací stroj jej kúpili rodičia. Otec veľmi dúfal, že sa dostane na vysokú školu. Len chudák ako si pozabudol, že jeho robotnícky pôvod nie je ten, ktorý sa uznáva naozaj. Nenarodil sa ako robotník ani robotnícke dieťa, ale preradili ho do nej z triedy nepotrebnej inteligencie. Nepokúšala sa dostať na pedagogickú viac ako dvakrát, veď na čo. Občas sa stretne s bývalými spolužiačkami z gymnázia. Štúdium ich veľmi neoslňuje, ale samozrejme ich čaká lepšia budúcnosť než chytanie očiek na cudzích pančuchách. Aj keď taká zubárka, tá sa bude špárať v cudzích ústach. Samozrejme za lepší plat. Občas má takéto myšlienky. Niekedy ich ani nezaženie. Pri chytaní očiek na pančuchách a štopkaní dier je to, ako by ste pozerali film, ktorý však nikto iný nevidí. Aj pri prepisovaní sa občas nudí, ale väčšinou ju tie texty fascinujú. V ďalších 10 ročiach, ktoré ešte nenastali, ju tá skúsenosť posunie. Neuveriteľne posunie. Až na vytúžené miesto redaktorky vo vydavateľstve. Práve Milatka jej dohodí to skvelé miesto. V tých rušných časoch nebude nikoho zaujímať, že neabsolvovala patričné štúdium. Vysoká škola života jej bude stačiť. Keby to vedela pri oprave pančúch, hneď by sa jej vtedy bolo ľahšie žilo. Ale zas bola by netrpezlivá. Všetko je dobre tak, ako je. Zatiaľ zašíva potrhané pančuchy a o svojej svetlej budúcnosti ešte nič nevie. Predstavuje si však, že možno začne písať knihy. Toľko vecí už odpozorovala. Aj trpezlivosti má na rozdávanie, a to dokonca plnými priehrštiami. Ešte nevie, čo presne by mohla písať, ale určite to nebudú romány o láske. Zatiaľ však štopká, chytá očká, prepletá ihlou cez mriežku tak, aby vyplnila prázdne miesto na pančuche. Väčšina z nich je telovej farby, biela len veľmi výnimočne, občas čierne,
Prinášajú ich ženy so smutnými, vychudnutými tvárami. Na takúto prácu neexistuje škola. Vysoká ani nízka, všeobecná ani učňovská. Na základnej škole mali ručné práce. To je ako kvalifikácia na túto robotu stačí. Navyše má jemné prsty, ako dieťa hrala na klavíri. Bola to povinná jazda, výbava pre deti z rodín, ktoré neboli, nemali ako byť lepšie, ale nechceli byť ani horšie a deťom sa snažili ponúknuť niečo viac. Práve vďaka klavíru sa potom tak ľahko naučila písať na stroji. Jedna ruka píše to, druhá doplňa ono. Na klavíri jedna ruka hrá v husľovom kľúči, druhá v molovom. Treba čítať noty v dvoch kľúčoch, zladiť ich, ruky, noty, tóny. Niekedy aj nervy, najmä učiteľkine. Veď len tá predstava. Taká žena vyštuduje konzervatórium, má sluch, nadanie, muzikalitu a celé hodiny počúva, ako tupé, nahluchlé polená nevedia hrať, nechce sa im, nebaví ich to. Zase si necvičila. To je možno aj horšie, ako chytať pustené, utekajúce očká na potrhaných pančuchách. Na stroji píše rada. Ale chodiť do práce a ťukať do stroja, to by nechcela. Súťažiť v počte úderov za minútu? Čukať do stroja cudzie myšlienky alebo aj nemyšlienky, len také blabotanie, frázy, závery rôznych zjazdov komunistickej strany alebo zápisnice zo schôdzí ROH, čiže roh, nie roh hojnosti, ale odborové hnutie. Aj tu, pri pančuchách jej strhávajú z platu pár korún, lepia jej za to známky do malej knižočky. Je to automatické, o to menej dostáva na ruku. Výplatu majú vždy okolo 6. podľa toho, či ten deň padne na víkend alebo nie. Stoja v rade pred okienkom účtárne spolu s kuchárkami z dolného bufetu a majstrami z autodielne, ktorá je umiestnená v prízemných priestoroch budovy. Niektoré ženy od pančuch s nimi trošku špásujú. A niektorí muži z dielne zasa s nimi. Ale ju to až tak nezaujíma. Nie, že by nimi pohrdala, to nie. Automechanik je dobré povolanie pre rodinu. Len sa na to ešte necíti. S kamarátkou chodieva do kina, niekedy do divadla, boli už aj na koncerte. Na diskotéky prestala chodiť. Boli tam dvakrát a cítili sa veľmi trápne. Všetci trsali do kruhu. Zjavne to celé malo jediný cieľ, niekoho si nájsť. Ale ako si môžeš hľadať niekoho, keď sa všetci natriasajú, tvária sa na hlúplo a celé je to spotvorené diskosvetlami? Prečo sa tam ľudia správajú ako 14-roční? Spýtala sa na to kamarátky po druhom raze a viac na diskotéku nešli. Keď sa nedostala na pedagogickú fakultu, otec jej radil, nech ide na ekonomickú. Účtovníčky potrebujú všade. Ale mama bola proti. Kedy si robila v účtárni a poznala prípady žien, ktoré boli v 50. rokoch vo väzení za spreneveru, lebo sa pomýlili o jednu nulu alebo také niečo. No pravdepodobnejšie bolo, že na ne hodili chytráctvo niekoho iného. Mama ju dobre pozná, vie o nej, že verí aj ľuďom, ktorým by nemala, lebo keď im neverí, cíti sa zle. V žiadnom prípade nemôže robiť účtovníčku. Možno by sa mohla zamestnať v knižnici. Výpožičky, zakladanie vrátených titulov, registrácia nových, v menej vyťažených hodinách by si tam mohla čítať knihy. Mohol by to byť jej sen, ale radšej ho ani nezačne snívať, aby jej potom nebolo ľúto. Veď knihy sa dajú čítať aj doma. Sekretár v obývačke je nimi napchatý. Sny sú na to, aby sa snívali. A keď sa neplnia, zbytočne zhorknú. Človek sa začne ľutovať. A pritom sen premenený na skutočnosť vôbec nemusí byť tým najlepším, čo vás v živote stretne. Na knižnicu nemá príslušné vzdelanie. A pokoj má aj tu. Nikto ju odtiaľ to nevyhodí. Kto by sa už driapal na takéto miesto? Toto nie je trafika pre manželky stranických funkcionárov. Ženy, ktoré chytajú pustené očka, sú skromné, pokorné, majú šikovné prsty, akurát, že ich nejako inak nevedia uplatniť. Mohli by vyšívať, ale na to treba fantáziu a dôvod. Lebo čo s vyšitým obrusom?
darovať, prestrieť doma. A za toto ich aspoň platia, aj keď nie Boh vie ako. Ženy potrebujú pančuchy, nosia ich aj v tuhej zime a dokonca aj v lete, najmä večer do kina, na rande. Nohy v pančuchách vyzerajú lepšie ako bez nich. Patrí sa mať nohy obalené do snivého jasu nylonových pančuch. Čo nasleduje po odbalení? Aký je rozdiel medzi snovými nohami v pančuchách a skutočnými holými, keď už sú nylonky nielen potrhané, pohodené na dláške? Nie je jej vec. Za pultami sedia ženy, prijímajú objednávky, vydávajú opravené pančuchy a medzi tým chytajú očka, zašívajú, štopkajú. Vedúca nejaký čas premýšľala, že by vyčlenila jednu z nich, aby len prijímala potrhané a vydávala urobené, ale ženy sa vzbúrili. A čo ak neodhadne prácu a príjme aj niečo, čo sa už nedá opraviť? Čo ak toho príjme priveľa? Takto, keď jedna príjme priveľa a nestíha, posunie prácu ďalej. Ak je diera priveľká alebo je tam nejaký iný problém, vysvetlí zákazníčke, čo môže čakať. Ženy sú väčšinou uznanlivé a majú aj zlé svedomie, že tie pančuchy tak rýchlo rozklbali a že to tieto tu musia opravovať. Ktorá zákazníčka by si to chcela s jednou z nich vymeniť? Pančuchy sú jemnučké, ženy ich dostávajú ako darček na Vianoce, na meniny, narodeniny, na MDŽ. Voňavé mydlo a pančuchy. Na rozdiel od iných tovarov sa tieto dajú zohnať, väčšinou. K tomu bomboniera, karafiát a je to. Teraz sú v móde také nové kvety, voňavé, drobné, frézie. Zaujímavejšie a nápaditejšie než karafiát, menej háklivé ako gerbera alebo rúža, ktorá sa ľahko môže zadrapiť do pančuchy. Každé očko uteká inak, ale vždy v smere priadze, čiže nadol alebo nahor, nikdy nie do boku. Treba ho zachytiť celkom na konci jeho úteku a potom pomaly, postupne, trpezlivo prevliekať cez priadzu. Nič sa nesmie oklamať, bola by to šlendriánska robota. Hlava je prázdna, oko sa sústredí na drobné nitky, cez ktoré treba jemným háčikom alebo ihlou prevliekať nitky. Čas beží, myšlienky utekajú ako to očko, iba že tie netreba chytať. Nech si letia, či sa párajú, alebo navliekajú, je to jedno. Ženy, ktoré prinášajú roztrhané pančuchy, sú milé, nesprávajú sa povýšenecky, poznajú tú prácu. Keď sa im stane galiba s pančuchami cez víkend a treba ísť do spoločnosti, musia si poradiť sami. Ak dieru zakrýva sukňa, pomôže aj lak na nechty. Tam, kde sa očko rozbehlo, sa kvapne trošku laku a očko zastane. Také pančuchy sa už ale nedajú opraviť. Od šéfky majú prísne zakázané brať ich. Dnes nepôjde po texty na prepis. Ešte má nejaké doma. Dnes pôjde do kina. A ráno ide do práce na 9:00 a popoludní o to neskôr odíde. Potom sa zastaví u profky, teda bývalej sušky, už vlastne kamarátky. Dajú si spolu kávu. Možno aj cigaretku na balkóne. Vždy sa môže na niečo tešiť. Občas v električke alebo autobuse pozoruje ženské nohy. V lodičkových topánkach, niekedy na ihličkách, natiahnuté do pančúch, lesklé, elegantné, štíhle, alebo aj nie, niekedy trošku opuchnuté a rozmýšľa. Ako dobre som si vybrala. O prácu len tak neprídem, toľko pančúch a také háklivé, očko sem, očko tam, zajtra príde ďalšia várka na opravy. A potom, po rokoch, keď sa svet zmení, to bude zasa iné. Ale o tom sa nedá dopredu premýšľať. Na čo by sa toho bála, keď nevie, čo to bude? A či vôbec niečo bude? Na žiadnu zmenu to nikdy nevyzeralo. A tešiť sa tiež nikdy veľmi nebolo na čo. Teraz je toto. Pančuchy. Vďaka za ne americkým vojakom.

Bútľavá. Alica sedí v kuchyni a pije kávu. Matka rapoce o otcovi, potom o kolegyni a ešte aj o svokre, Alicinej starej mame. Postupne sa na všetkých sťažuje. Alici sa ani dnes nepodarilo vyšmiknúť. Keď sa jej matka po príchode z práce spýtala: "Nedáš si so mnou kávu, Alicka?" videla na nej, že sa potrebuje vyrozprávať. Tak im urobila dve presá, vytiahla z kredenca keksíky, dennodenný rituál. Matka sa jej nikdy nespýta, či sa to u nej v práci dá vydržať, či sa chystá večer von, čo plánuje na víkend, alebo s kým to vlastne bola predvčerom v kine. Duchom neprítomná Alica sa díva na akúsi bodku na dvierkach kredenca a akoby z inej časopriestorovej dimenzie počúva, ako sa matka sťažuje na kolegyňu, ktorá s ňou sedí v kancelárii a v jednom kuse rozpráva, takže matka sa pri nej nemôže sústrediť na prácu. Alica taký problém nemá. Uvítala by v kancelárii živú dušu, preto občas zájde na cigaretu a poklebetí si s niekým z iného oddelenia. Musí si dávať pozor, aby sa pred matkou nepreriekla. Nevyhla by sa tirádam o škodlivosti fajčenia pre ženský organizmus. Od kolegyne prešla plynule k Alicinej starej mame. V matkinom rozprávaní je to celkom iná osoba, než akú Alica od detstva pozná. Matka za ňou dnes po práci zašla na požiadanie otca a teraz sa z toho musí vyrozprávať. Bútľavú vrbu robí, ako vždy, Alica. Niekedy si hovorí, že možno z toľkých rečí celkom spráchnivie, stane sa z nej skutočná bútľavina. Matka rozpráva a rozpráva, káva jej vychladla. Alica tu svoju dávno vypila a šupla by do seba aj matkinu, ale hanbí sa opýtať, či môže. Aj tak sa jej nedá skočiť do reči, iba že by rozprávali dvojhlasne. Alica si predstavuje, ako matka pred sebou vidí namiesto nej bezodný otvor, do ktorého rozpráva a rozpráva. Čo ak sa do nej matka prepadne a bude v dceriných útrobách ďalej mlieť o kolegyni, starej mame, otcovi? Alicu začína bolieť hlava. Našťastie, na to sú tabletky. Škoda, že nemá nejaké aj proti práchniveniu. Keď matka urobí pauzu, Alica využije situáciu a začne sa tiež sťažovať. Šéf si ju dnes zavolal na koberec, lebo nestihla načas pripraviť nový rozpočet. Matke chvíľu trvá, kým sa chytí. Ale v zápätí na Alicu zhrozene vykríkne, že šéfa treba počúvať. Aspoň sa tvár, že ho berieš vážne. Ak by Alica v tej chvíli vstala a odišla, mali by nejaký čas tichú domácnosť. Otec by si to ani nevšimol. Jasné, máš pravdu. Povie Alica rezignovane a odmlčí sa. Nesmieš sa hneď urážať. Čo ak prídeš o robotu? Povie matka zmierlivejšie. A keby som ti povedala, že ma otravuješ s tými svojimi výlevmi? Rozčuli sa Alica v duchu, ale pery má pevne zovreté. Mlčanie je ešte ťaživejšie než to večné počúvanie matkyných rečí. Po chvíli sa ponúkne, že urobí večeru. Vstane a opýta sa matky, čo by si dala. Nie som ešte hladná. Niečo si potom urobím. Namietne. Och Bože, pomyslí si Alica, čo som komu urobila. A nahlas prehodí. Idem sa prejsť. S kamarátkou? Ty sa máš, ja už nemám nikoho. Kam sa podejem? To je psycho, povie si v duchu Alica. Odsťahovať sa? Čo ak bude spolubývajúca horšia než matka? Ten skina je ešte len rozpracovaný. Predtým raz meškal, už chcela odísť, keď prišiel. Nevedela, či sa má tváriť otrávene, šťastne alebo nejako. Dokonca ho upodozrievala, že ju chcel vyskúšať, či neodíde, a ona zrazu nevedela, či obstála. Možno jej čakanie vyhodnotil ako nedostatok sebaúcty. Kto vie, či ten chlap vôbec má vlastný byt? Kam sa ponáhľaš? Zakričí za ňou matka. Veď by sme si mohli v kľude ešte posedieť a porozprávať sa. Váha na Prahu, ale keď si predstaví,
dusno po návrate. Postaví sa ku kuchynskému pultu a začne krájať cibuľu. Možno urobí praženicu, možno lečo. Matka zatiaľ rozoberá neznesiteľnú povahu. Alica nevie, či starej mami alebo kolegyne v práci. Prikyvuje. Zasa si pekne rozumejú, ale len na chvíľu, lebo keď sa jej matka čosi spýta, duchom neprítomná Alica netuší, čo povedať. A matka skríkne, ty ma vôbec nepočúvaš, nikdy, môžem sa aj roztrhať. Večeru jedia pomaly a mlčky. Alica zúfalo sleduje ručičku nástenných hodín. Raz predsa musí doraziť až k číslu 7. Vtedy Alica zapne televízne správy. Dívať sa na ne nedá, ale konečne bude v byte rozprávať niekto iný. A ona to nebude musieť počúvať.

Počúvali ste čítanie z knihy Jany Juráňovej Malibu na Dunaji. Interpretovala Jana Pilcová, hudobný redaktor Ján Fiala, majsterka zvuku Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala Mária Danadová. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

Milé poslucháctvo, počúvate Rádio Devín a reláciu Hudba.sk. Pozdravujú vás Luboš Veselý z hudobnej režie a od mikrofónu Nikolaj Nikitin. V dnešnej Hudbe.sk budeme počúvať saxofonistu Petra Dobaja. Je to slovenský saxofonista s maďarskými koreňmi a ešte k tomu 12 rokov žil v Írsku, kde si budoval svoju kariéru, kde spoznal kopec skvelých hráčov a spoluhráčov a jedným z nich je aj Leopoldo Ossio, zásadný pre kariéru Petra Dobaja. Je to jeho spoluhráč na všetkých autorských albumoch. Tým posledným albumom je Trauma Bond. Je nahratý iba v duete Peter Dobaj a Leopoldo Ossio. Vypočujeme si z neho titulnú skladbu. Počúvať budeme aj kvinteto Petra Dobaja, ku ktorému si povieme viacej po skladbe Waiting for Dawn.

Dohrali nám prvé dve ukážky dnešnej hudby SK a púšťame si autorskú tvorbu Petra Dobaja. Predstavil som už jeho album Trauma Bond, ktorý nahral v duete a vydal ho tento rok spolu s Leopoldom Osiom, a dva roky dozadu vydal Peter Dobaj album Head in the Clouds, čiže s hlavou v oblakoch. Tu nahral v zostave jazzového kvinteta rakúsky bicista Clemens Martl, Juraj Griglák na kontrabase, český trubkár, krydlovkár Mirek Hloucal, na klavíri už spomínaný Leopoldo Osio a samozrejme Peter Dobaj. Na albume hosťuje aj spevák Charlie Moon, ale my teraz budeme počúvať instrumentálne skladby Peter Dobaj Quintet, Under the Hill a Francis.

To bola dnešná hudba SK a počúvali sme autorskú tvorbu Petra Dobaja. Ja vám ďakujem za pozornosť, pozdravujú vás Luboš Veselý a Nikolaj Nikitín. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

Zažite magický hudobný večer, ktorý prekračuje hranice žánrov i krajín. Poľská kapela Dikanda s projektom Hulejová, Jureš a Štefánik premenia malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu na priestor plný emotívnych zvukov a hlbokej hudobnej identity. Na Rádiu Devín vám už čoskoro prinesieme záznam výnimočného festivalu Ozveny, ktorý sa uskutoční začiatkom októbra. Podrobnosti nájdete na radiodevin.sk.

0: 61. ročníka Bratislavských hudobných slávností prepájame do koncertnej siene Slovenskej filharmónie. Večerom vás budú sprevádzať Silvia Zvarová a Tomáš Boroš.
1: Večer v priamom prenose z koncertnej siene Slovenskej filharmónie z úvodného slávnostného koncertu festivalu Bratislavskej hudobnej slávnosti.
2: V tejto chvíli je už orchester Slovenskej filharmónie nastúpený a ako je to na úvod tohto festivalu zvykom, zaznejú slávnostné fanfáry a po nich príhovor generálneho riaditeľa Slovenskej filharmónie Mariana Turnera.

Dobrý večer, milé dámy a vážení páni. Mám veľkú radosť, že vás môžem privítať na slávnostnom otváracom koncerte 61. ročníka Bratislavských hudobných slávností 2026 v takto takmer do posledného miesta naplnenej redute. Dovolte mi pozdraviť najskôr hlavných protagonistov večera, hudobníčky a hudobníkov nášho prvého orchestra, ktorý sedí za mnou na pódiu a ktorý nám opäť raz sprostredkuje jeden z najväčších zázrakov života, nazývaných hudba. Tá je hlavným dôvodom, prečo sa na tomto významnom medzinárodnom kultúrnom podujatí tak radi schádzame už vyše 6 dekád. Dámy a páni, privítajme prosím Slovenskú filharmóniu.

Záštitu nad tohtoročnými BHS prevzal prezident Slovenskej republiky pán Peter Pellegrini. Srdečne vítam našich vzácnych hostí, predstaviteľov Národnej rady a vlády Slovenskej republiky, ako aj veľvyslancov a členov diplomatických zborov, zahraničných zastupiteľstiev i predstaviteľov verejného a kultúrneho života. Osobitne chcem poďakovať za neoceniteľne vzácne odborné rady členom festivalového výboru BHS s jeho predsedom profesorom Petrom Mikulášom, ktorých vítam dnes večer medzi nami. A špeciálne poďakovanie chcem tlmočiť hlavnej manažérke festivalu, pani doktorke Izabele Pažitkovej. Najväčší sviatok klasickej hudby u nás by nemohol fungovať bez našich partnerov, ktorými sú náš zriaďovateľ, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, ktorého zástupcov tiež vítam medzi nami, Národná banka Slovenskej republiky, hrdý partner Slovenskej filharmónie, nadácia Tatrabanky, Slovenská televízia a rozhlas, ktorých zabezpečujú priamy prenos dnešného večera a ďalší partneri. Všetkým patrí veľká vďaka za podporu. Ak by som mal ako novinár vystihnúť stručným titulkom dramaturgický obsah tohto ročníka BHS, tak ich pomenujem Triumf lásky alebo Hudobná cesta od Titanov po vzkriesenie. Prečo? Lebo jeho úvodný a záverečný rámec tvorí hudba jedného geniálneho

jeho autora, ktorého pomyselne uzatvára kruh ľudských dejín, siahajúci od veľkolepého, no pominuteľného sveta antických mýtov, až po víťazstvo lásky nad smrťou a vzkriesenie k večnému životu. Témy o zmysle života a smrti vložil tento autor, rakúsky skladateľ Gustav Mahler, do svojej prvej i druhej symfónie, ktoré nazval Titan a vzkriesenie. V prvej symfónii, inšpirovanej rovnomenným románom nemeckého spisovateľa Jeana Paula, je zvýraznená myšlienka starogréckej filozofie hybris, označujúcej pojem pre aroganciu a konanie človeka, ktorý si namýšľa, že je rovnocený s bohmi, za čo ho stihne nemézis, zaslúžený spravodlivý trest. V druhej symfónii je to myšlienka vychádzajúceho z gréckého slova anastasis, čo znamená opätovné vrátenie do života. Tá priamo súvisí s odpúšťaním, skromnosťou, sebaobetovaním a preukazovaním lásky k Bohu a k bližnému svojemu. Tieto monumentálne skladby, ktoré zaznejú na úvod a záver tohto ročných BHS, sa už počas autorovho života stali jednými z jeho najpopulárnejších a najúspešnejších diel. Rozsahom i maximalistickým obsadením orchestrálneho i zborového aparátu, no najmä svojou hĺbkou a filozofickým presahom, patria k vrcholným partitúram svetovej hudobnej histórie a sú dnes aktuálnejšie ako v dobe svojho vzniku. Aké sú jednotlivé hudobné zástavky medzi týmito fascinujúcimi okrajovými udalosťami zistíte, ak navštívite koncerty 61. ročníka tohtoročných BHS v čase od dnes, 23. septembra do 11. októbra. Bude to prehliadka vrcholného interpretačného hudobného umenia, kde sa predstavia popredné domáce i medzinárodné orchestre, zbory, dirigentské osobnosti a solisti, ktorých umenie nie je možné si u nás bežne vypočuť. Odznejú aj svetové a festivalové premiéry a pripomenú sa životné jubileá domácich i medzinárodných autorov a ďalších osobností. Bratislavské hudobné slávnosti sú jediným slovenským zástupcom v prestížnej Európskej asociácii festivalov EFA, ktorá sídli v Bruseli. Ich hlavným organizátorom je Slovenská filharmónia, ktorá je inštitúciou garantujúcou najvyššie odborné a profesionálne zázemie, ako aj podmienky pre ich kvalitné zabezpečenie. Každoročne sa zaraďujú k našim najsledovanejším kultúrnym a spoločenským udalostiam a prezentujú našu krajinu a jej národ ako vyspelú, pohostinnú a tolerantnú spoločnosť aj v medzinárodnom kontexte. Hlavnými podporovateľmi a dôvodom existencie BHS však ste a zostávate vy, naši verní návštevníci a poslucháči. Verím, že si z tohtoročnej bohatej ponuky programov vyberiete podľa svojej chuti a nálady tie najkrajšie koncerty. Na nich zažijete hlboké, umelecké, ľudské i spoločenské zážitky. Umožní to výnimočná hudba skladateľov, ktorí síce dostali titanský talent do vienka, ale až vďaka svojej pracovitosti, profesionalizmu, skromnosti a láske i úcte k umeniu sa ich diela stali vzkriesenými, či ak chceme, vyvolenými k obdivu a nesmrteľnosti. Dámy a páni, verím, že spolu prežijeme nádherný otvárací večer 61. ročníka BHS 2026, ktoré týmto považujem za otvorené. Pekný večer.

0: Počuli sme príhovor generálneho riaditeľa Slovenskej filharmónie Mariana Turnera, ktorý otvoril tohtoročné bratislavské hudobné slávnosti. Počúvate ich v Rádiu Devín v priamom prenose. Predtým ešte zazneli fanfáry bratislavských hudobných slávností od Jána Cikera. A o chvíľu to bude koncertná predohra S-dur zakladajúcej osobnosti slovenskej národnej hudby a kľúčového autora hudobného romantizmu našej proveniencie Jána Levoslava Belu. Dirigentkou večera je austrálska umelkyňa, už renomované meno Simone Young. Predstavíme si ju neskôr počas večera. Dnes vedie Slovenskú filharmóniu.
1: Ďalej máme na programe 21. klavírny koncert Wolfganga Amadea Mozarta a symfóniu číslo 1 Gustava Mahlera, solistom je Mao Fujita, ale teraz už Slovenská filharmónia Simone Young a koncertná predohra S-dur Jána Levoslava Belu naživo z Bratislavskej Reduty.

0: Vypočuli sme si koncertnú predohru S-dur Jána Levoslava Bellu, Slovenskú filharmóniu, dirigovala Simone Young a myslím, že to bola veľmi svieža, energická interpretácia. Spolu s vami, poslucháčmi Rádia Devín, sme naživo v koncertnej sieni Slovenskej filharmónii na otváracom koncerte BAS. K telesu a dirigentke sa teraz pridá japonský klavirista Mao Fujita. Vychádzajúca hviezda, respektíve už etablované meno klavírneho sveta. 27-ročný interpret už ako trojročný získal svoje prvé medzinárodné ocenenie na súťaži World Classic v Tajvane a odvtedy nazbieral množstvo cien na domácich i zahraničných súťažiach. Zvíťazil napríklad na prestížnej medzinárodnej klavírnej súťaži Clary Haskell vo Švajčiarsku.
1: V jeho podaní o chvíľu zaznie koncert pre klavír a orchester číslo 21 C-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Tento durový sa obvykle dáva do súvislosti s predchádzajúcim o 3 týždne starším 20. molovým. Zatiaľ čo molový odráža vážnosť, smútok a melodikou evokujúcou melanchóliu i určitú rozorvanosť, vedľa neho stojací koncert C-dur je jeho žiarivým a slávnostným náprotivkom. Náš 21. dáva solistovi široký priestor pre virtuozitu a melodickú nezávislosť. Snúbi sa v ňom mimoriadne vynachádzavý, virtuózny solový part s bohatou orchestrálnou zvukovosťou a výrazným zastúpením dýchových nástrojov. Majestátnosť, slávnostnosť a živé orchestrálne farby kontrastujú s úsekmi plnými elegancie a vtipu. Napríklad druhá časť obsahuje aj bezčasovú romantickú zasnenosť. Skrátka Mozartov klavírny koncert C-dur, Köchlov zoznam číslo 467, spája formálnu dokonalosť, výrazovú bezprostrednosť a emocionálnu hĺbku. Aj preto patrí dodnes k najhrávanejším a najobľúbenejším dielam klasicistickej literatúry. Vypočujeme si ho práve teraz spolu s vami naživo z Reduty v Rádiu Devín. Slovenskú filharmóniu diriguje Simone Young, solo na klavíri hrá Mao Fujita. Koncert má časti Allegro maestoso, Andante, Allegro vivace, Asai.
0: Na pódiu

0: interpretáciu. Teda v mozartovskom repertoári je doma a verím, že sme to počuli aj my, že to bolo počuť.
1: Spolu s Rádiom Devín ste aj vy, naši poslucháči, prítomní na otváracom koncerte 61. ročníka Bratislavských hudobných slávností. Tu v Redute sa práve začala 20-minútová prestávka. V druhej časti zaznie symfónia číslo 1 Gustava Mahlera, tak vás pozývame pokračovať v priamom prenose aj po prestávke.
0: Spoločnosť počas pauzy vám bude vo vysielaní robiť kolegyňa Ksenia Jarová, ktorá sa o koncerte, umelcoch a celom festivale rozprávala s generálnym riaditeľom Slovenskej filharmónie Marianom Turnerom a dramaturgom a členom festivalového výboru BHS Jurajom Bubnášom. Odovzdávame teraz slovo do vysielacieho pracoviska.
2: Ja už mám vedľa seba dvoch hostí z priamého festivalového dejiska. Sú nimi Marian Turner, generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie, a Juraj Bubnáš, dramaturg Slovenskej filharmónie a člen festivalového výboru BHS. Bratislavské hudobné slávnosti už po 61. krát prinesú svet a aj domácu tvorbu na pódium bratislavského koncertného života. Pre nás, návštevníkov a poslucháčov koncertov, sú BHS-ky fakt s jasným obsahom. Ale pre tých, ktorí môžu kreovať ich podobu, sú asi viac procesom alebo organizmom so svojimi zákonitosťami. Čo znamenajú BHS pre vás, pán Turner? Proces tvorivý a naplňajúci alebo organizmus náladový a premenlivý?
3: Bratislavské hudobné slávnosti v prvom rade pre mňa znamenajú takú nádhernú kontinuitu. Keď si uvedomíme, že 61 rokov od roku 1965 tento sviatok hudby v Bratislave existuje, tak pre mňa je to niečo ako zázrak, že v dnešnej dobe môžeme hovoriť o takom podujatí, ktoré je tu už toľké roky. A myslím si, že si to uvedomujú aj všetci diváci, ktorí prichádzajú na koncerty, a samozrejme aj tvorcovia, pretože tí, ktorí teda ešte dnes si pamätajú aj tie začiatky a sú aj takí, musím povedať, tak tí hovoria o tom, aký nádherný vývin festival mal a kto všetko tu chodil. To sú nádherní pamätníci, ktorí teda sú tie kroniky žijúce, ktorí chodia k nám a vždy nám pripomenú, že ale povedzme ten dirigent a ten orchester a ten solista boli taký a taký. Takže pre mňa je to proces, ktorý je samozrejme v prvom rade v tom týme, ktorý máme tvorivý, a ako pre hudobníka je aj nádherným umeleckým zážitkom, pretože tá kombinácia sa nedá v podstate vybrať, alebo nedá sa, jednoducho je to symbióza, ktorá je platná v plnom rozsahu. Ja si veľmi vážim prácu ľudí, ktorí vždy na festivale pracujú, pretože to je proces, ktorý začína niekde rok a pol alebo aj dva roky pred tým ročníkom, ktorý práve uvádzame. Čiže keď si uvedomíme, že napríklad jeden z orchestrov, ktorý bude hosťom Cleveland Orchestra s Francom Welserom Westom, sme zabezpečovali dohody prvé a zmluvy už vlastne v roku 2024, keď tu boli naposledy na BHS, tak si myslím, že pre niekoho sa to môže zdať, že to je neuveriteľné, ako dlho toto trvá, ale to je tak. Kde je to svetové telesa, umelci, dirigenti majú kalendáre proste plné na veľa rokov dopredu. No a ten odkaz, ktorý je taký silný, že si myslím, že ukazuje našu krajinu ako jednu kultúrnu spoločnosť a kultúrnu krajinu, ktorá otvára náruč aj všetkým iným kultúram sveta. A tým, že Bratislavské hudobné slávnosti sú už od roku 1973 členom Medzinárodnej európskej asociácie festivalov, kde sme v tej najlepšej spoločnosti, boli sme s Jurajom na samite napríklad spoločne v Edinburgu, alebo on bol tento rok v Čiernej hore, a tam sedíte vedľa Pražského jara, Salzburských fešpíle a tak ďalej. A to sú všetko obrovské festivály. A tí kolegovia a kolegyne sú naozaj veľmi profesionálni, podkutí, ale aj veľmi spoločensky zdatní a aktívni ľudia. Tak tí vás vnímajú od tých rokov, pretože tá kontinuita, ako som spomínal na začiatku, platí, ako jednu veľkú stabilitu. A to je jedna veľmi dôležitá vec, lebo to je odkaz zase náš medzinárodný, ktorý ide do sveta. Tak toto je pre mňa taký komplex všetkých vecí, ktoré vlastne ja vnímam okolo bratislavských hudobných slávností. No a potom samozrejme to množstvo domácich, zahraničných ľudí, nové diela a tak ďalej. Je to festival mimoriadne vzácny a veľmi, veľmi dôležitý.
2: Keď sme pri tej historickej stránke, tak ja musím ešte raz akcentovať tú časť rozhovoru s Václavom Neumannom. Tam nesmierne zaujali jeho slova tohto úžasného, svetoznámeho dirigenta, ktorý povedal: rádi k vám chodíme a možno vám trochu i závidíme. Máte vynikajúci hosti. Čo môže byť lepšie pre renomé festivalu, ak takýto človek povie takéto krásne slova? Naša pozornosť teraz patrí už otváraciemu koncertu BHS 2026. Vytvorme tomuto festivalovému večeru portrét. Takže aká je genéza dramaturgie a v čom je výnimočnosť interpretov?
4: Je to dobrý zvyk a tradícia, že vlastne BHS otvárací koncert sa začína práve nejakým dielom slovenského autora.

0: A my vždy tak rozmýšľame, že čo by to mohlo byť, aj obzeráme sa po skladateľských výročiach, pokiaľ by sa to práve takto hodilo. No a Jan Levoslav Bela je jedným z takých jubilantov tohto roka, 90 rokov od jeho úmrtia, ale zároveň naša inštitúcia aj náš orchester boli v posledných rokoch vo veľmi úzkom kontakte s Janom Levoslavom Belom, lebo vlastne sme spoločne s Danielom Rajskinom nahrávali kompletné orchestrálne dielo na pekné dvojcede, ktoré vyšlo nedávno, a bola to jedna z takých logických volieb, že práve toto dielo ponúknuť na úvod. Samozrejme, musíme my vždy ašpirovať aj o to, aby súhlasil s tým ten dirigent, ale samozrejme dirigenti v tomto bývajú aj ochotní a veľkorysí, čiže my sme vlastne ponúkli pani dirigentke Simone Young túto skladbu, že by sme si ju želali na úvod, a ona s tým súhlasila, takže v tomto to išlo pomerne hladko. No a samozrejme to, ako sa celý ten koncert zrodí, súvisí aj s tým, že dirigenti veľmi často majú určité túžby a predstavy. My keď už vieme, kto bude dirigovať koncert, tak vstupujeme s ním do nejakej komunikácie, a samozrejme dirigenti môžu dať aj úplne voľnú ruku, povedať, že čo by ste chceli, alebo môžu si dať nejaký zoznam svojich želaní, a vlastne takýmto spôsobom sa práve priamej komunikácii s pani Simone Young dostali k Mahlerovej prvej symfónii Titan.
1: Bolo to aj tak, že my keď sme dostali odporúčanie na túto vynikajúcu austrálsku dirigentku, je to jej druhá návšteva Bratislavy, ale poprvýkrát je pred Slovenskou filharmóniou. Je to tiež výzva a my dávame tiež možnosť výberu aj v rámci tých veľkých symfonických diel. Vždy sa tí veľkí dirigenti pýtajú na solistu, ktorý vystúpi, v tomto prípade to bol Mao Fujita, ktorý je víťazom jedných z najväčších súťaží možno vôbec na svete. Je to vynikajúci japonský klavirista, ktorý zahrá zase koncert Wolfganga Amadea Mozarta C-dur číslo 21, aj v súvislosti s výročím, ktoré zase má Wolfgang Amadeus Mozart, takže tam tiež si pripomíname, tak ako Jana Levoslava Belu, výročie. No a pani Simone Young si vybrala teda veľké dielo, vybrala si Mahlerovú prvú symfóniu. Určite je to aj tým, že ona aj je veľmi temperamentná dáma, ktorá, myslím si, že uchopila toto dielo trošku iným spôsobom, aspoň hudobníci nám to hovoria, ako boli niekedy zvyknutí na takú tradíciu určitých spomalení, agogík a tak ďalej, ktoré robia dirigenti už niektorí aj na trošku podobný spôsob. No ona do toho prináša tak nádherné prvky, že napríklad na jednej zo skúšok čítala báseň z jednej časti, ktorú v preklade našli asistenti a potom to inšpektor, alebo myslím koncertný majster čítal v slovenčine. Takže ona chce inšpirovať aj po tejto stránke hudobníkov, naozaj ich ako keby vyhecovať k tomu maximálnemu výkonu, aj s tým, aby pochopili obsah toho diela do čo najmenších podrobností. Mne sa to strašne páči. To je tak fantastický vklad takejto osobnosti, ktorá príde a chce teda dať to maximum. Ja si myslím, že to bude jeden obrovský zážitok nielen pre divákov, ale aj pre interpretov, ktorí pred ňou na pódiu stoja. Ten koncept vlastne stojí na tom slovenské dielo, dielo k výročiu a samozrejme jedna veľká symfonická skladba, ktorá má aj ukázať aj kvality orchestra. V podstate dnes je Slovenská filharmónia jediné teleso na Slovensku, ktoré môže hrať tieto veľké partitúry bez toho, aby si muselo požičiavať nejaké výpomoce. Takže aj preto chceme, aby zazneli aj tieto veľké skladby.
0: Ešte o tej atmosfére, aj tých skúšok, ktoré som mal možnosť vidieť, jeden pekný moment. Máme tu čest, že v tejto celej koncertnej sezóne bude hostujúcim koncertným majstrom Slovenskej filharmónie opakovane Juraj Čižmarovič. Vynikajúci slovenský huslista, ktorý pôsobí v Kolíne nad Rýnom, ale aj ako dlhoročný koncertný majster Bayreuther Festspiele, veľkého Wagnerovského festivalu, a práve on je ešte jedným takým spojivom, lebo sa veľmi teda dobre osobne pozná aj s pani dirigentkou Simone Young. Bolo to vidno, ako sa srdečne privítali, akým spôsobom ako keby ona aj jemu dôveruje, že je to do nejakej miery ešte pre mňa takým symbolickým momentom, že máme tam takéto súznenie, a zároveň ona je veľká Wagnerovská dirigentka, mnohokrát robila celý ring vo viacerých svetových operných domoch, takže sme radi, že ju tu máme a že práve môže komunikovať komunikovať s našim orchestrom práve aj na čele, ktorého na prvej stoličke v tej chvíli sedí Juraj Čižmarovič.
1: Mm-hmm. No, ešte ja len doplním, že on bude vlastne pán Čižmarovič aj hostujúcim koncertným majstrom aj celej sezóny.
2: No tešíme sa, keď pani Young príde opäť a bude opäť v kontakte s Belom, ktorý v kontexte toho, že je veľká Wagnerianka, mohla by robiť Osud a ideál tiež nejakým novým zaujímavým spôsobom, pretože nikdy nie je dosť interpretácií žiadneho diela.
1: Alebo Kovača Wielanda, ako no, to možno to málo ideálne. Kto vie, že áno, to by bolo ideálne, pretože málo kto vie, že libreto k tejto opere napísal Richard Wagner.
2: Tak to ešte bude dlhý preklad na tých skúškach orchestrálnych. Milí páni, chcela som sa pýtať na ten skúšobný proces pani dirigentky. Vy ste už niečo naznačili, ale povedzte ešte niečo viac o jej orchestrálnej práci. Jedna vec je krásna, nesmierne poetická, veľmi mi to imponuje čítať báseň pre hráčov, pretože to je častokrát súčasťou, dáme tomu, tej interpretácie pri solistoch alebo toho skúšobného procesu interpreta alebo komorných združení, ale pri orchestri niečo také nádherné, poetické počujem prvýkrát. Ako je to s tou povestnou chémiou medzi ňou a orchestrom?
1: Toto je niečo, čo sa nedá nikdy predpovedať ani kúpiť dopredu. Môže niekedy prísť najväčšie meno na svete a povedzme, toto aj niekedy nezafunguje. Môže sa to stať. Obyčajne títo veľkí dirigenti, ktorí prichádzajú ako hostia do Bratislavy, tak musím povedať, v prvom rade sú absolútne do detailu perfektne profesionálne pripravení. Ovládajú tú partitúru naozaj do absolútne každého detailu. To je prvý predpoklad. Druhý predpoklad je, väčšinou sú veľmi dobrí psychológovia, ktorí vedia pracovať dobre s telesami aj s veľkými masami, pretože v rámci Mahlerovej symfónie, už som to spomínal, je to jedno z najväčších obsadení. Sú samozrejme aj trošku väčšie, ale zhruba na tom javisku je do 90 ľudí. A to je veľká skupina, ktorá každý má iný názor a niekedy inú náladu a to nie je také jednoduché zvládnuť. A teraz tých ľudí treba od prvého momentu nejakým spôsobom chytiť a inšpirovať. A tie osobnosti tú charizmu majú a dokážu to urobiť, ale je to tým profesionálnym vkladom, ktorý oni do toho dávajú, alebo oni v tomto prípade dávajú. No a potom sú to tieto špeciality, ktoré niektorí takíto výnimoční umelci vedia urobiť, ako je napríklad aj čítanie básne, povedanie nejakého príbehu. No nikdy to nesmie byť na úkor nejakého veľmi dlhého času. Ja som si všimol, že pani dirigentka Simone Young napríklad nikdy nebola úplne presne, tá skúška trvá do jednej, ona skončila vždy trošičku skôr. Napríklad aj to je veľmi sympatické pre tých profesionálov, jej kolegov na javisku, kolegyň, ktorí si uvedomujú, že si vie perfektne pripraviť čas. A to rozpočítanie toho času tiež je veľmi dôležité. Vnáša napríklad také momenty, ako sú určité zmeny temp, alebo napríklad určité tempa vôbec jednotlivých častí, ktoré neboli zvykom, aby ľudia zachytili, takže napríklad to už spôsobí oveľa väčšiu koncentráciu. A je ďalších veľa takých súvislostí, ktoré potom vychádzajú z profesie, ako vie vyrovnať jednotlivé hlasy, farby, ako vie pracovať s tým, aby tie jednotlivé skupiny medzi sebou dobre súzneli a aj dobre pracovali, pretože tie nástupy, jednotlivé vynášania jednotlivých sól a tak ďalej, to všetko je veľmi dôležitá práca. Veľmi napríklad sympatickým faktorom je to, že má v sále dvoch asistentov, ktorí jej obidvaja pomáhajú s tým, aby povedali, aký je zvukový obraz celkový na akustiku tej sály. Čiže my vidíme, že ona je úplne do posledného detailu prepracovaný profesionál, ktorá si dá záležať na každom detaile.
0: Keďže som sledoval z hodou okolností práve aj tú úplne prvú skúšku, že ako bolo pre ňu dôležité vlastne poňať ten zvuk tej sály, lebo to, že ona tu bola naposledy pred možno 14 rokmi a medzi tým dirigovala na celom svete, zrejme neznamená, že ona keď vstúpi do tej sály, tak si presne pamätá, odhľadnúť od toho, že to bolo pred rekonštrukciou Reduty, takže naozaj tí asistenti vlastne si robia veľmi podrobné poznámky do partitúry a konzultuje ona s nimi potom aj ako vlastne vyvažovať ten zvuk a je to naozaj veľmi detailná poctivá práca od prvého momentu.
2: Tak to sú veľmi pôsobové informácie. Milí páni, na čo sa vy v súvislosti s týmto koncertom najviac tešíte?
1: My sa tešíme určite na to, aký bude ten výkon orchestra, pretože to je jedna z takých najväčších satisfakcií, keď si človek po tej veľkej práci uvedomí a sadne si na ten koncert a teraz naozaj z toho pódia sa ozve tá špičková hudba a tá parádna kvalita, nádherná interpretácia pod vplyvom napríklad takejto osobnosti, ako je pani Simone Young, alebo v prípade interpreta, ako je Mayo Fujita. A samozrejme s tým, že vždy vieme, že tá súvislosť vychádza z toho, že musí sa zjednotiť aj 90 názorov, 90 možno svetonázorov, aj nálad, aj všetko možné, vďaka jednému dielu a vďaka jednému dirigentovi. To je tak fantastický fenomén, ktorý prichádza do úvahy v podstate len vo veľmi málo možnostiach, keď si zoberiem v športe možno, hej, a tam sa musí ten tím nejakým spôsobom dať dohromady. dohromady. Ale to, čo musí predviesť orchester, to je niečo úžasné, pretože naozaj človek si uvedomuje, koľko tam je osobností a tí všetci musia pracovať na tej jednej línii. A to je tá jedna z najvzácnejších vecí. Keď toto zafunguje, tak máte tú husiu kožu a tá sála potom kričí bravo. A tešíme sa na to, že tam veríme, že tá nálada taká bude.
0: Práve ten moment Mahlerovej symfónie, vieme, ako to je s Mahlerovými symfóniami, že nebývajú teda krátke, samozrejme, toto nie je tá najdlhšia, ale ako keby na Mahlerovi je úžasné to, že dokáže vtiahnuť človeka do toho diela a že človeku vlastne neuplynie ten čas úplne tak, lebo preletí ešte aj inými galaxiami. Takže ja sa na toto teším, práve na ten moment, ako vlastne sa nechám vtiahnuť do tejto symfónie číslo 1.
1: Ale to je moment, ktorý my sme nevybrali náhodou prvú a druhú symfóniu. To má súvislosť, pretože to rámcuje ten festival.
3: Počas prestávky priamého prenosu otváracieho koncertu 61. ročníka Bratislavských hudobných slávností sme počúvali rozhovor s generálnym riaditeľom Slovenskej filharmónie Marianom Turnerom a dramaturgom a členom festivalového výboru BHS Jurajom Bubnášom. Rozprávala sa s nimi Ksenia Jarová. Ako sme to počuli v rozhovore, Mahlerove symfónie rámcujú tento ročník BHS. Festival uzatvorí druhá symfónia skladateľa. Dnes na otváracom koncerte o chvíľu zaznie jeho prvá symfónia. Gustav Mahler bol pevne presvedčený, že umenie a život, umenie a príroda, umenie a svet k sebe bezprostredne patria. Svoj symfonizmus chápal ako prežitú hudbu, ako autobiografiu v tónoch, a ako vyjadrenie svojho nazerania na svet. Jeho dielo nemožno chápať ako absolútnu hudbu, ale treba ho vnímať ako hudbu vyjadrenú v osobnom, biografickom, literárnom a filozofickom zmysle. Mahlerovo dielo sa vyznačuje monumentalitou a univerzálnosťou. Osobitosť tvorby spočíva najmä v častých zmenách charakteru hudby. Pracuje s hudobným materiálom na veľkých plochách či v blokoch. Jeho symfónie si vyžadujú veľké obsadenie, vyše 100-členný orchester. V prvej symfónii využíva tento veľký orchester najmä na dosiahnutie zvukovej plnosti a farebnej premenlivosti. Naozaj veľkú zvukovú gradáciu, využívajúcu silu celého orchestra, prináša až posledná časť. Prvá symfónia Gustava Mahlera vznikla ako 5-dielne dielo pod všeobecným názvom Symfonická báseň. V tejto podobe mala premiéru v roku 1889 v Budapešti. Uvedenie bolo debaklom. Mahler predstavil publiku programovú symfonickú báseň, no neboli poskytnuté žiadne vysvetľujúce poznámky ani popisné názvy, ktoré by pomohli poslucháčovi pri interpretácii toho, čo hudba zobrazovala. V tom čase k svojej skladbe uvádzal podtitul Titán, odkazujúci na rovnomenný román Jeana Paula, ako aj literárny program. Pred ďalším vystúpením partitúru zrevidoval. Čo by sme teda mali počuť v známom diele? Mahler v prvej časti napríklad zobrazuje prebúdzanie sa prírody na jar, doplnené o kukučky a iné vtáčie spevy. Pôvodné označenie tejto prvej časti bolo Jar bez konca. A počujeme hneď v úvode citát z cyklu Piesní potulného tovariša. Druhá časť symfónie predstavuje verziu rakúskeho Lendlera. Slávnu tretiu inšpiroval drevorit Morica von Schwinda. Odkazuje na ľudovú rozprávku, ktorá bola známa medzi rakúskymi deťmi v Mahlerových časoch. Príbeh je vyrozprávaný očami lesných zvierat. Rozpráva o pohrebe poľovníka, ktorého pohrebný sprievod netvoria ľudia, ale lesná zver, medveď, líška, zajace, vlk, bocian, jarabice. Zdá sa, že zvieratá majú veľkú radosť. V sprievode idú zajace s transparentmi a všetky zvieratá spievajú. Scéna humorná a desivá. Pochod lesom je založený na melódii Brude Martin, u nás ju poznáme pod názvom Majster Jakub, s popredkávanými melódiami klezmeru. Bez pauzy Cinelli oznamujú úvod štvrtej s pôvodným názvom Dal Inferno al Paradiso, vyjadruje výkrik hlboko zraneného srdca. Časť plná dramatických kontrastov a s typickým Mahlerovským plameňom a, ako sa píše, kúziel s orchestráciou odkazuje k fantému. Symfónia číslo 1 Gustava Mahlera v podaní Slovenskej filharmónie dirigentky Simone Young o chvíľu v priamom prenose otváracieho koncertu Bratislavských hudobných slávností.

0: Sme späť v koncertnej sieni Slovenskej filharmónie. Pokračuje slávnostný otvárací koncert 61. ročníka Bratislavských hudobných slávností. Koncertom vás sprevádzajú Silvia Zvarová a Tomáš Boroš aj po prestávke.
1: Ako posledná skladba dnešného koncertu zaznie rozsahom, ale i obsahom veľkolepá a obľúbená symfónia číslo 1 D-dur Titan Gustava Mahlera. O diele sme si povedali v prestávke a máme čas si predstaviť dirigentku. Na festivale Bratislavské hudobné slávnosti diriguje po druhýkrát. Naposledy to bolo v roku 2012, predstavila sa z Philharmonische Staatsorchester Hamburg. Austrálčanka patrí k svetovej špičke, spolupracovala znáť so všetkými dôležitými telesami a má nabitý program. V novej aktuálnej sezóne sa opätovne predstaví v Parížskej národnej opere, kde bude dirigovať predstavenie opery Káťa Kabanová. V štátnej opere v Berlíne v Unter den Linden uvedie operu Nabucco a vo viedenskej štátnej opere Lulu a Parsifala. V lete 2027 sa vráti na Bayreuthský festival s titulom Majstri speváci norimberskí. Je známa orientáciou na Wagnerovský a Brucknerovský repertoár, ale nielen. Dnes na Bratislavských hudobných slávnostiach sa nám predstaví veľkou Mahlerovou symfóniou, ktorú sa, ako sme počuli v pauze, snaží vnímať inak a hľadá nové interpretačné cesty ku klasickému dielu.
0: Tu v koncertnej sieni Slovenskej filharmónie práve sa ladí orchester, aby mohol naplno interpretovať nasledujúce dielo. Zaznie symfónia číslo 1 D-dur Titan Gustava Mahlera v podaní austrálskej dirigentky Simone Young. Zdá sa, že ladenie sa neskončilo, ako som predpokladal, ale ešte pokračuje komorné A a čakáme na príchod dirigentky. Takže nech sa páči, začíname spomínaným známym citátom Mahlerovej piesne z cyklu Piesne potulného tovariša Ging heut morgen übers Feld. A už prichádza dirigentka Simone Young, aby dnes večer so Slovenskou filharmóniou interpretovala symfóniu číslo 1 D-dur Titan Gustava Mahlera.

0: Hradu Devín sme v priamom prenose počúvali symfóniu číslo 1 D-dur Titan Gustava Mahlera. Toto obrovské bravo, standing ovation, patrí dirigentke večera Simon Young a slovenskej filharmonii. Dirigentka sa vracia pred orchester, vyvoláva jednotlivé nástrojové skupiny, ktoré sa kláňajú, diváci v sále stoja. A všetci sme nadšení, pretože naozaj jej interpretácii tohto Mahlerovho diela bola fantastická.
1: Počujete dlhotrvajúci potlesk a ten pomaly o chvíľu ukončí priamy prenos otváracieho koncertu 61. ročníka Bratislavských hudobných slávností. Verím, že ste si večer, hudbu a vynikajúcich interpretov užili ako my v redute. Však Tomáš, koncertom vás prevádzali Tomáš Boroša, Silvia Zvarová.
0: A na realizácii priamého prenosu koncertu sa podielali prenosoví zvukári Roman Laščiak, Marian Veselý, Miroslav Bakoš, zvukový majster Pavel Hanzel, hudobný režisér Tomáš Kren, produkcia Jakub Brňák a vysielací zvukový majstri bol majsterka Stanislava Kochanová.
1: Z koncertnej siene Slovenskej filharmónie želáme ešte pekný večer, pomaly sa budeme lúčiť a slovo odovzdávame do vysielacieho pracoviska kolegyni Adely Orenicovej, ktorá pre vás pripravila reláciu Muzika Slovakia, ale zatiaľ ešte potlesk, zaslúžený potlesk dirigentke orchestru a programu.
0: Neutíkajúci potlesk. Mysleli sme, že pôjdeme, tak postupne odídeme s potleskom, ale Reduta je naozaj veľmi nadšená, všetci diváci otváracieho koncertu 61. sezóny alebo 61. ročníka Bratislavských hudobných slávností, tak tento festival sa podarilo otvoriť naozaj veľko lepe.
1: Presne to som chcela povedať, že skvelé otvorenie, skvelý otvárací koncert naozaj.
0: Tak ešte pekný večer s Rádiom Devína. Teraz už slovo dozdávame Adele Oremusovej do vysielacieho pracoviska.
2: Počúvate Rádio Devín.
3: Dobrý večer. V relácii Muzika Slovaka zaznijú skladby inšpirované maliarským a literárnym umením. Otvorí ju sonáta pre klavír číslo 2, opus 9, Víťazoslava Kubičku, ktorú skladateľ nazval Portrét dievčaťa. K napísaniu portrétu dievčaťa autora podľa jeho slov vyprovokoval obraz Renoára, dievčatko s knihou. Z obrazu s mladistvým dievčaťom žiaril presvietený, slnečný vzduch a maximálne čistá atmosféra, hovorí skladateľ, čo ma podnietilo zachytiť svoje dojmy a predstavy o láske pomocou tónov. A keďže hudobná skladba, nazdávam sa, má možnosť zachytiť aj vôňu okamihu, rozhodol som sa, že napíšem variácie na dievčenskosť, dodáva Víťazoslav Kubička. Jeho sonátu pre klavír číslo 2 opus 9 s názvom Portrét dievčaťa si vypočujeme v podaní Mariana Barínskeho.

Marián Varínsky dohral sonátu pre klavír číslo 2, opus 9, Víťazoslava Kubičku, ktorá nesie názov Portrét dievčaťa. Kým vznik tohto diela inšpirovalo výtvarné umenie, Egon Krák našiel inšpiratívne podnety pre Listy z môjho mlyna v tvorbe francúzskeho prozaika Alfonsa Daudeta. Jeho Lettre de Mon Moulin najprv pretavil do diela pre soprán, klarinet a klavír, no ja som siahla po neskoršej instrumentálnej verzii. Ako sa autor vyznal, Alphonse Daudet a jeho Listy z môjho mlyna sú pre mňa veľkým zážitkom a skúsenosťou. Táto krehká a pôvabná poézia v próze ma presvedčila o tom, že reč skladateľa na konci 20. storočia môže byť prostá a pritom zrozumiteľná. Pochopiť hudobné dimenzie Daudetovej zbierky nebolo ťažké. Ide o jazyk a asociácie až po okraj naplnené ukrytou hudbou. Prvou verziou cyklu bola neúplná vokálna podoba. Zúdobnené textové zlomky poviedok sa premenili na malebné obrázky, v ktorých je dostatok miesta na Daudetovú nehu, čarokrásne situácie i provencalský kolorit. Dal som prednosť poetizácii a preto každá poviedka tvorí v hudobnej podobe akýsi kryptogram informácií, pocitov, vášní a spomienok. Tak sa stalo, že prvá časť je symbolom očakávania, druhá apoteózou historicizmu, tretia stelesnením francúzskeho pôvabu a elegancie a posledná ilustráciou milostnej intimity, dodáva autor. Listy z môjho mlyna Egona Kráka podľa cyklu provencálskych fantázií Alfonsa Daudeta pre flautu, klarinet, violončelo, gitaru, vibrafón a klavír si vypočujeme v interpretácii ansámblu Interval, ktorý tvoria Bernard Vistret, flauta, Anthony Marschutz, klarinet, Frédéric Guerouet, violončelo a Véronique Briel, klavír. Skladba má časti Tajomstvo majstra Kornila, Pápežova mulica, Kozička pána Seguina a Hviezdy. Záznam pochádza z festivalu Melos Ethos 1999.

v interpretácii ansámblu Interval v zložení Bernard Vistret, Antony Maršuc, Frederik Geroe a Veronique Briel dozneli listy z môjho mlyna Egona Kráka, posledná skladba dnešnej relácie. Zo štúdia Rádia Devín sa s vami lúčia zvukový majster Peter Áč a hudobná redaktorka Adela Oremusová.

0: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
1: Pripravená je tretia časť výberu z haličských poviedok Andreja Stašuka. Preložil Jozef Marušiak.

kostlivý. Za kostlivým prišiel Semen Vasilčuk a povedal: poďme. Kostlivý vytiahol spoza lišty na zárubni dlhý a úzky nôž. Zašli o dva domy ďalej. Semen vyviedol ovcu so smutným piskom a odvrátil oči. Končiar Cergovej ako zvyčajne podopieral nebo. Na vrchole medzi stromami ešte ležal sneh. Všetko trvalo iba chvíľku. Zdvihli zviera a za šľachu zadnej nohy ho zavesili na konár holej jablone. Kostlivý vyzeral ako vždy, trochu ako strašiak na vrabce, čo utiekol zo záhrady. 40-roční chudí chlapi v cajgovkách vyzerajú presne tak. Čas rozmazáva ich podoby a až keď sa s ním zmieria, nadobudnú vlastné, neopakovateľné tváre. Možno preto, aby ich smrť mohla rozoznať. On však nemyslel na smrť. Krátkými, rýchlymi pohybmi oddelil hlavu. Dvaja bundáši sa krútili okolo nich. Potom koncom noža prešiel pozdĺž brucha, pozdĺž nôh a koža schádzala ako pančucha. V studenom ranom povetrí sa dvíhala para.

Kto bol vlastne kostlivý? Jeho nepokojný duch ho nútil robiť množstvo rozličných vecí. V zime nosil šušťakovú čiapku so šiltom. V lete chodil s holou hlavou, vysušený slnkom a nepremokavý. Keď sa v dedine minuli telce a svine, keď už boli ľudia nasýtení, alebo keď medzi svadbami a krstinami zavládlo pôstne ticho, zapriahal do jaseňového voza pár koní a vyrážal na juh. Doma zostávala žena. To nie je nič prešliapať zo párkrát denne chodníky medzi domom, chlievom a maštaľou, myslel si. Akurát na jednu ženskú. Na cestu sa vyberal ráno a popoludní mohol byť na mieste, ale v polovici cesty mal krčmu. Kam sa človek vyberie, všade pri ceste stojí dajaká krčma, ako odmena za ticho a nehybnosť domu. Priviazal kone, hodil im zo pár priehrští sena a išiel piť. A keďže ho všetci poznali, vždy sa našiel nejaký nepriateľ. V podvečer tí, čo triezvejší, vyhadzovali pred prach dvoch posplietaných chlapov. Tí padali do blata alebo do prachu, pokúšali sa nájsť jeden na druhom citlivé miesto, aby ho donútili pocítiť dajakú bolesť. Potom kostlivý pokračoval v ceste na juh. Pokojný, zaspávajúci, kone takisto išli z nohy na nohu až na pokraj noci, keď sa tma rozlievala nad horami ako husté čierne mlieko. V spánku vypriahal kone, v spánku padal na ležovisko a ležal hore značky až do rána. Chlapi, čo bývali v tom baraku na konci sveta, vraveli, že kostlivý spí s otvorenými očami, že sa určite niečoho bojí. To sa však báli oni a zatvárali oči, aby nevideli tmu. Ráno vstávali a šli do rúbaniska. Kostlivý zostal a pil to, čo si priviezol so sebou. Za oknom pršalo. Izba bola skladiskom vecí potrebných na život. Prázdne plechovky, suché pecne, deravé gumáky, prázdne fľaše, špina a voľnosť sa vždy navzájom miešajú. Kostlivý sa zhováral sám so sebou a spieval piesne, ktoré nikto nepoznal. Padal na lôžko a chlapi, čo sa na súmraku vracali, napichovali sa na jeho nehybný pohľad, ktorý im objímal všetkých a nikoho. Na tretí deň vstával. Zapriahal kone a vyrážal po premočených poľanách do hora na hrebeň Uhriňa, kde stôsy narúbaného dreva pripomínali zrúcaniny opevnení, dlhé múry načaté obliehaním. Pracoval do večera, do chvíle, keď ani bič, ani papek nevedeli dať zvieratám silu. Tá práca sa skladala z polovice skrutosti voči zvieratám, z polovice skrutosti k sebe. Zvyšok bola obyčajná námaha. Jemu bič vystačí na 2 dni, vravievali tí, čo mali dočinenia s mŕtvými mechanizmami svojich motorových píl. Ale vraveli to iba potichu. Pamätali si zimu, keď kostlivý prešiel 6 kilometrov bosky, lebo si kúpil nové topánky, staré vyhodil, ale potom pri pohľade na záveje mu prišlo tých nových topánok ľúto. Alebo tú noc, keď ho našli v stajni. Bolo to v októbri. Z mesiaca sa sypal strieborný prach a chrupšťal pod nohami ako srieň. Bolo ticho a tak začuli vzlikot. Boskával otlčené boky koní, po odretých krkoch rozotieral sopeľ a slzy.

0: Neprišiel som na návštevu, povedal kostlivý Semenovi Vasilčukovi, keď mu ten ponúkol stoličku. Zostal stáť na prahu. Otvorenými dverami vychádzalo teplo, v predsieni sa motkala biela sliepka. Vasilčuk sedel pod svätým obrazom, hľadel cez ťažké povetrie a fajčil. Za oblokom kaluže blata jednostaj vystupovali z brehov.
1: Prišiel som ti povedať, že moja žena nepotrebuje pomoc.
2: Dlho ťa nebolo, vravela, že potrebuje.
1: Nie. Ty, Semen, by si sa mal oženiť. Nebudeš musieť chodiť po dedine s pomocou.
2: Prišiel si ako svat? Kostlivý však už nepovedal nič.
0: Dvere ostali otvorené, prešiel cez maraz na dvore a zmizol za sivou oponou dažďa, tam, kde sa zem, hory, nebo, zvieratá a ľudia navzájom miešali, rozpustení v nekonečne vody, v krajine tmy, chaosu a nevinnosti. V ten istý deň odišiel do baraku v pustatine,

kde chlapi dokončievali prepíjanie mesačného zárobku. Kto bol vlastne kostlivý? Alkohol a krv v jeho tele, dve horúce substancie, ho robili odolným voči ročným obdobiam a počasiu. Ale duša občas potrebuje chlad a srdce za mak odpočinku. On však predsa aj vtedy, keď spal, hľadel, ako ho obklopuje tma. Oddychni si, kostlivý, vravel mu horár. Robíš 14 hodín, všetku robotu neporobíš, tak ako všetky baby. No, veď vieš, je neskoro, horárko, mám vyše 40 rokov. A teba mi nie je ľúto, ale škoda koní. A potom to bolo tak. Tí, čo to videli, hovorili, že kostlivý mal na sebe bielu košelu. Možno preto celá krčma stíchla, keď išiel pomedzi stoly do kúta, kde sedel Semen Vasilčuk. Nikto sa ani nepohol, nezamrvil, slova nepovedal. Všetko sa odohralo rýchlo a pokojne pomocou toho dlhého a úzkeho noža. Kostlivý si ho utrel o nohavice, chvíľku ešte postál, aby si bol istý, a s tým nožom v ruke šiel rovnako pokojne k dverám, aby zišiel dolu betónovými schodmi a pomedzi škvrny svetla a tieňa pod tromi gaštanmi zamieril rovno na policajnú stanicu, kde mu ryšavý seržant v rozopnutej uniforme povedal: Boj sa Boha, kostlivý. Dostal 12 rokov. Sedel v Řešove. Mohol sa dívať na zvlnené holé polia a postupné striedanie farieb. Všetky sa vynárali zo zimnej bieloby a vracali sa do nej celkom tak, ako by december mal ozajstnú moc anulovať čas. Snežná noc, keď s tichým zukotom svietia žiarivkové lampy, vždy vyzerá ako začiatok večnosti. V slnečné dni sa po nebi šinuli siluety lietadiel z blízkeho letiska. Pre kostlivého vyzerali ako zlaté krížiky. Po troch rokoch opustili na priepustku. Bol tichý, málovravný a svedomitý, tak mu dali to voľno, lebo všetci verili, že sa v určenom čase vráti, tak ako v určenom čase vstával, líhal a vykonával všetky tie činnosti, pomocou ktorých nekonečno väzenia nadobúda zdanie uzavretej formy. Na cestu mu dali dlhý plášť. Na poliach zasa ležal sneh. V krčme si sadol do toho istého kúta. Servírkam všetko padalo z rúk. Zašiel ryšavý seržant, aby si ujasnil, či je to zbeh alebo duch. Len pokoj, veliteľko, je to len na 3 dni. Odchádzal posledný, prichádzal prvý. Trochu jedol, trochu pil a pripaľoval si jednu cigaretu od druhej. Sedel obrátený chrbtom do miestnosti a zdalo sa, že jeho postavu zahaľuje večný súmrak. V posledný deň nechal výčapničke tringelt a vyšiel do noci. Vrždel sneh a ozvena krokov sa miešala s tichým cvenžaním mrazivých hviezd. Našli ho po týždni za súmraku, ale to už nebolo. Vyzeral, ako by spal zvinutý do klopka. Dalo sa po ňom poklopkať. Vtedy vydával tvrdý, drevený zvuk. V diaľke sa Cergová pokúšala podoprieť nebo, ale tma aj tak padala na svet.

Ryšavý seržant. Ryšavý seržant sedel za písacím stolom a hľadel do okna. Od rána pršalo. Strechy domov boli tmavé a lesklé. Služobný úhaz, ktorý ráno postavil na zvyčajné miesto, vyzeral ako zelenkavý ostrov uprostred sivého jazera. Seržantovi to trochu robilo starosti. Voda určite do večera neopadne a ísť za niekým požičať si galoše sa ako si nepatrilo. Zhábať? Potriasol hlavou a odohnal túto myšlienku. Vycedil zvyšok studenej kávy, zapol ventilátor, ale hneď ho aj vypol. Pomyslel si, že by už Vary mohol zažať svetlo a rozohnať ťaživé šero, ale na okne neboli záclony a nechcel byť vystavený ako vo výklade. Od Nižnej prichádzalo nákladné auto. Pozorne si ho obzrel, ale viezlo iba dážď. Vstal a pristúpil k obloku, aby niekto, hoci kto, uvidel za tmavými sklami ostražitú bielu tvár. Na druhej strane Hradskej sa týčil betónový obelisk s červenými písmenami PPR. Z už niekto odbil, ako by vracal čas, alebo ho možno poháňal dopredu. Bolo to pred rokom, traja výtržníci na motorkách, mrkalo sa. Vyšiel, uvideli svetlo v otvorených dverách, vychrlili smerom k nemu zo pár hrubých slov, kopli do mašín, MZ-ky sa zapaľujú ľahko a v rukách mu ostala iba červená príloba pohodená na ceste. Zamkol ju do skrine a nechal to tak. Hej, galoše, pomyslel si. Vyšiel na chodbu, nazrel do komórky, kde stáli metly, rárohy a bicykel. Našiel iba ťažké čierne baganče od polnej uniformy. V najhoršom môžu poslúžiť. Vrátil sa do kancelárie. Telefón stál pokojne. Z otvorenej pancierovej skrine visel čierny opasok, kde si vnútri ležalo púzdro s pištoľou. Nad umývadlom kvapkal vodovodný kohútik. Hlavnou súčasťou služby je nehybnosť, pomyslel si seržant. Prechádzal sa od jednej steny k druhej. Krok za krokom sa za ním nieslo škrípanie dlážky. Udrel pesťou do otvorenej dlane. V tom čase by mal výjsť von v čiapke s jednou rukou vo vrecku nohavíc, so zbraňou na opasku a tienistou, skromnou uličkou prejsť na slnečný ciferník námestia, kde kostol znamená poludnie, krčma 6. hodinu, o 3. je obchod a o 9. odchádza autobus. Tuláci aj tunajší obyvatelia postávajú alebo chodia sem a tam ako poskakujúce sekundy. Na jedinej lavičke bolo vždy Juzekovo miesto. Ten svoj opitý traktor nechával na kraji dediny, tu sedel a čakal, kým sa nenatrafí dajaký kompán, alebo sa nestane nič. Keď Juzek jedného dňa zomrel a neprišiel, jeho miesto zaujal Edek a ryšavý seržant sa vždy na chvíľu pristavil. Edek rozprával, čo vedel, a za odmenu čakal, aby seržant o ňom vedel o niečo menej. Ale dnes z toho nič nebude. Kostolná veža nevrhala tieň, bolo pusto a námestie pripomínalo skôr vodné hodiny. Potôčiky vody stekali po zvažujúcej sa dlažbe zo západu na východ, stáčali sa do bočných uličiek a najkratšou cestou sa náhlili k rieke. Seržant sa podíval na elektrický čajník, čo stál na podobločnici. Tuhnúci pramienok cukru vytekal z papierového vrecúška. Na sypkom kopčeku sedela mucha a obracala v nožičkách matný kryštálik. Pokúšal sa prísť na to, akým činom si to ľahké, vlastne takmer nehmotné stvorenie dokáže poradiť s hranatým a tvrdým kúskom hmoty. Priblížil k muche ruku, ale nestihol postrehnúť, či ufrngla so svojou korisťou, alebo ju nechala tam. Niekoľko kryštálikov sa zosypalo z kopčeka a na mieste jej štartu zostala maličká priehlbinka. Od Nižnej, cestou pomedzi zakrpatené pošmúrne vrby, prichádzal žuk. Potrhaná plachta sa trepotala ako pelerína jazdca odnikiel. Džunek, pomyslel si seržant a prekrútil gombík. Rádio Žešov vysielalo Nirvánu, tak išiel po stupnici ďalej. RMF takmer nebolo počuť. Trojka dávala Nika Kejva, vrátil sa na Žešov, potom vyhmatal Bratislavu a zostal pri nej. V nehybnom vzduchu sa zvuky cymbalov, huslí a basy
materializovali do čohosi ako roj hmyzu, bzúčanie, húkanie a trepot. Ako by od toho bolo zrazu trochu suchšie. Seržant si rozopol dve gombičky na uniforme a jednu znova zapol. V kaluži medzi kolesami úvazu plávali kačky. Všetko to vyzeralo veľmi neseriózne. Niekomu môžem rozkázať, aby privolal svojho psa a priviazal ho, ale s kačkami to asi nepôjde, pomyslel si. Vtáky mizli pod bruchom vozidla, znova sa ukazovali, hrali sa na strechu, dom alebo most. Kde si zľava od námestia sa ozvalo vysoké, namáhavé vrčanie a po chvíli sa ukázala kára Jana Zalativuja. Na plošine stála celtová búdka, kúsok plátna vyčnieval ako striežka nad šoféra, ale vietor od juhu stáčal čiarky dažďa a vmietal ich pod celtu. Stará motorka sa driapala po deravej asfaltovej stuhe smerom k Nižnej. Vrby ju už zakryli, mokrý vzduch pomaly tlmil kvílenie stroja. Boh s ním, pomyslel si seržant. Možno je to tu najporiadnejší človek, aj keď nemá vodičský ani registráciu. Jan Zalativuj teraz prechádzal popri kamennej soške aniela, ktorá sa v pekné dni belela na svojom kopci, pripravená vzlietnúť. Ale teraz stála ťažká, sivá, so spustenými, namoknutými krídlami. Ďalej už nebolo nič. Zem a nebo sa zošívali neviditeľným stehom. Zalativuj musel vedieť o nejakej diere v tejto opone, o tajnom priechode vedúcom na druhú stranu do doliny s mŕtvým štátnym majetkom, kde cez maštale dlhé ako vlaky fúkal vietor, vymetal zvyšky zvieracieho pachu a v oblokoch namiesto tabiel povievali veľké pavučiny. Povedal si seržant, a na čo to všetko bolo? Hudba v rádiu sa skončila. Teraz hovorili po slovensky. Vypol príjimač, sadol si za stôl, vytiahol zásuvku, vybral z nej chlebíček, rozbalil biely papier a začal jesť. Z inej zásuvky vydoloval noviny. Rozložil ich, pohrúžil sa do čítania, z času na čas striasal imaginárne omrvinky. V krčme v Žuravici, kto si sekerou porúbal umývadlo aj s vodovodným kohútikom, pri medike traktor sám prešiel svojho majiteľa, na moste v Nagnajove už 2 týždne leží zdochnutý pes. Život dostával rozmanité formy, prevteľoval sa, odhadzoval telá zvierat i ľudí. Dnes prší, pozajtra prestane, proti vetru sa nedá, vieme čo. Treba ešte hodinku posedieť, aby sa občania cítili bezpeční a aby sa beztrestnosť nestala druhou prirodzenosťou toho alebo oného. Prešiel na športovú rubriku. Tretia liga sa miesila vo svojom zakliatom kruhu. Z úľavou si pomyslel, že tu našťastie nie je nič také ako štadión, pretože DAV, aj treťoligový, vie byť nevypočítateľný. A čo on mal proti davovému nadšeniu? Služobnú pištoľ značky Makarov, prísnu inštrukciu o jej používaní, jeden obušok a penový hasiaci prístroj z policajnej stanice. Musel by rečniť, vyzývať, aby sa upokojili a rozišli. A to ho desilo. Pretože ryšavý seržant bol nesmelý a obecenstvo ho kompletne vyvádzalo z konceptu. Začalo mu byť chladno. Prievan sa ťahal po dláške, roh novín sa dvíhal a opadával. Uprostred miestnosti niekto stál. Vážený občan, čo vy takto do úradu ako do... U nás sa dvere zatvárajú. Návštevník postúpil dopredu. Mokré, sivé svetlo, čo sa cedilo z okna, dopadlo na jeho tvár a potiahlo ju matným leskom. Seržant prižmúril oči oslepené bielými novinami. Čo máte na srdci? Schoval nedojedený chlebík do zásuvky a druhou rukou si prešiel po gombíkoch uniformy. Našiel 2 nezapnuté. Blesku rýchle, s dlhoročne pestovanou obratnosťou ich pretlačil cez dierky, vzpriamil sa na stoličke, operadlo zapraskalo a vtedy ho zrak ako konečne správne nastavený objektív nadobudol ostrosť. Ako si od teba čudne ťahá, povedal ryšavý seržant.
Veď som predsa zamrzol, odpovedal kostlivý. Nože, ale teraz je teplo, mal by si rozmrznúť. Sedeli oproti sebe. Jeden ružový, zavalitý, pod neistoty sa mu perlil na čele. Druhý bol ako z dreva, sedel na stoličke ako nehybná soška, ani trochu spotený, aj keď mu vlhkosť sadala na tvár, ako na nádobu prinesenú z mrazu. Krátkonosá pragovka sa spúšťala z kopca. Jedlové kláty mali farbu tabakového dymu. Gacek, pomyslel si seržant, určite dajaká šmelina. Ale neurobil nič, iba začal skladať noviny. Najprv na polovicu, potom na štvrť, ešte raz a ešte raz. Nákladiak pomaly a bezočivo premašíroval popred komisariát. Bol som u farára, ozval sa kostlivý. No a čo? Nič. Zašiel som na faru, práve jedol polievku. Paradajkovú. Bola horúca. Fúkal do nej. Postal som pri stole. Ani len hlavu nezdvihol. Vošla gazdina a priniesla druhý chod. Rezeň, veľký na pol taniera. A ako voňal, pán seržant, ako voňal. Nevideli ťa? Nie. Tmavomodrý dážnik neba sa zdvihol nad obzorom. Od juhovýchodu pod ovisnutý naberaný golier chmár vklzlo úzke zlaté ostrie. Na námestí v Bardejove sa už iste kládli večerné tiene. A čo ty takto chodíš, kostlivý? Ľudí strašíš. Irka ťa videla v krčme. Zletí je tam? Seržant urobil akési neurčité gesto. Tam? Tam je všetkým dobré. Lepšie ako tu. Ale daj ako tak... Kostlivý sa napriamil na stoličke, vystrel pred seba veľkú ruku, stisol ju, otvoril a znovu stisol. Niet sa čoho chytiť, čo do ruky vziať. A za ženou si bol? Vtedy ma nevidela, tak ma ani teraz neuvidí. Chodím do krčmy, tam sa popíja vodka, chlapi jedia, bijú sa. Teraz chodievam vtedy, keď tam nie je Irka. Sadnem si do kúta, pozerám. Ide mi srdce puknúť. Od čeremchy sa tiahol svetlý zárez. Odseknutá sinavá lebka dažďa vyletovala do hora a vietor ju hnal na sever. Múr rakúskeho cintorína sa rozhorel do červena, požiar sa kruhovito rozšíril a objal vrchol kopca. Oranžový úlomok prerazil obločnú tablu. Myhol sa povedľa kostlivého, rozprskol sa na stene a zhasol. Prečo si prišiel práve za mnou? Lebo práve ty ma vidíš, seržant. No a úradnej osobe sa nepatrí čudovať alebo sa báť. Nože, povedal seržant a pošúchal si čelo. A chcel by som, aby si mi niečo povedal. A čo také? Kde na okolí bude zakáľačka? Čože? Zakáľačka, seržant. Ty vieš veľa, stretávaš sa s ľuďmi. Zakáľačka mi tam najviac chýba.

Počúvali ste tretiu časť výberu z haličských poviedok Andreja Stašuka. Preložil Jozef Marušiak. Redakčne pripravila Ivana Jachimová, hudbu vybral Alexander Berta, majster zvuku Peter Krajčovič, režisér Peter Vilhan. Účinkoval Ivan Krúpa. Literárno-dramatické centrum Slovenského rozhlasu Košice 2008.

Opernom rádiu Devín si pripomenieme svetoznámeho tenoristu Petra Dvorského. V relácii si vypočujete aktuálny rozhovor, ktorý vznikol pri príležitosti jeho jubilea a nahrávku opery Giacoma Pucciniho Bohéma z roku 1978, ktorá odštartovala jeho mimoriadnu kariéru. V sobotu o 19. v rádiu Devín. Počúvate Rádio Devín.

Pri počúvaní relácie z jazzových pódií vás víta Patrik Španko. Dnes, priatelia, pokračujem druhou a zároveň záverečnou časťou rozprávania z islandského Reykjavik Jazz Festivalu 2025. A takisto vám ponúknem dve formácie, ako v minulej prvej časti. Začnem islandskou skladateľkou a gitaristkou, ktorou je Roberta Andersson, ktorá sa na festivale predstavila v sólovom vystúpení so štandardmi z islandského a medzinárodného spevníka. Počas uplynulých 20 rokov Roberta spolupracovala so širokou škálou umelcov na islandskej hudobnej scéne a v posledných rokoch bola tiež členkou skupiny Hist Ok, ktorá si získala pozornosť medzi nadšencami islandského jazzu. Vo svojom sólovom vystúpení Roberta spája klasiku islandskej popovej hudby zo 60. až 80. rokov 20. storočia s odkazmi na umelcov ako Hljómar, Gylfi Egison a Magnus Eriksson a miešajú s americkými jazzovými štandardmi a vlastnými originálnymi kompozíciami. Jadrom vystúpenia je voľná improvizácia a osobitý zvukový svet elektrickej gitary.

Počúvate reláciu z jazzových pódií a pri mikrofóne je Patrik Španko. Záver môjho rozprávania z Reykjavík Jazz Festivalu 2025 bude patriť triu klaviristu a hráča na klávesové nástroje, ktorým je Thomas Jonsson. A Gumbo No. 5 je novovzniknuté jazzové trio, ktoré pod jeho vedením hrá sviežu originálnu hudbu, ktorú skomponoval. Hudba je funky a melodická, spája groove s lyrickým cítením. Hrajú nám Birgir Stein Todorsson, kontrabas, Magnus Tryggvason Eliasen, bicie nástroje a Thomas Jonsson, klavír, hemonorgán a melodika.

To je pre dnešok všetko, priatelia, lúči sa aj tvorivý tím. To znamená od mixážneho pultu Dušan Buchel a od mikrofónu Patrik Španko. Jazz-idenia.

Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Stará Ľubovňa Koľník, ktorý šíri program Rádia Devín na frekvencii 96,1 MHz, bude mať od 10. minúty po polnoci do 6. hodiny technickú prestávku.

Začína sa hudobná mozaika. Túto reláciu charakterizujú kratšie hudobné skladby, ktoré vďaka pestrosti hudobných druhov a žánrov vytvárajú zvukomalebnú koláž. Témou dnešnej hudobnej mozaiky je Leto svätého Václava alebo Posledné hrejivé dni Babieho leta. Dramaturgiu dnešnej relácie tvoria instrumentálne, vokálno-instrumentálne aj elektronické či elektroakustické diela v duchu ambientu, minimalizmu aj iných žánrov. Zaznejú skladby s jemným letným nádychom pre spestrenie posledných hrejivých dní. Pri počúvaní vás víta zvukový majster Miloš Krmíček a hudobný redaktor Juraj Polgári. Hneď na úvod zaznie fragment z elektronickej skladby nemeckého hudobného skladateľa, klaviristu a producenta Nilsa Frama. Jeho album Music for Animals je, dá sa povedať, rozsiahle meditatívne dielo, v ktorom sa autor prekvapivo vyhýba použitiu klavíra. Namiesto toho sa spolieha na analógové syntetizátory. Ide o dielo inšpirované prírodou, ako je pozorovanie vodopádu alebo lístia vo vetre, funguje ako ambientná zvuková kulisa, krajina, určená na navodenie hlbokej relaxácie. Skladba Lemon Day, predposledná časť albumu, sa nesie v pomalom hypnotickom duchu. Plynule sa prelieva v ambientných vlnách, pričom v nej Nils Frahm využíva syntetizátory na vytvorenie jemného pulzujúceho priestoru. Ten pripomína polárnu žiaru. Citrón a polárna žiara, kyslosť a chlad. Aj o tom je skladba Lemon Day, ktorú interpretuje sám autor.

To bol fragment z elektronickej skladby Lemon Day nemeckého hudobného skladateľa, klaviristu a producenta Nilsa Frama. Ten vystrieda klavírna skladba The Pool of Memories ukrajinského skladateľa Lubomíra Melnika. The Pool of Memories, bazén spomienok, je hlbokou melancholickou zvukovou meditáciou o povahe ľudských spomienok. Autor v nej naplno využíva svoju unikátnu techniku kontinuálnej hudby, kedy vďaka extrémne rýchlej hre na klavíri vytvára dojem nepretržitého toku a splývania tónov. Kompozícia akusticky imituje vodnú hladinu jazierka, na ktorej vysoké a stredné tóny najskôr dopadajú a šíria sa ako kruhy vo vode. Počase splývajú a padajú do hlbších, temnejších polôh klavíra. Týmto spôsobom Melnik hudobne ilustruje, ako vedľa seba spomienky v našej mysli existujú bez ohľadu na čas a logické poradie. Raz pokojne plávajú na povrchu, inokedy sa búrlivo víria v hlbinách. Zaznie klavírny kus Lubomíra Melnika s názvom The Pool of Memories, bazén spomienok. Interpretuje sám autor.

doznela klavírna kompozícia The Pool of Memories ukrajinského skladateľa Lubomíra Melníka. V Rádiu Devín počúvate hudobnú mozaiku. Dramaturgiu dnešnej relácie tvoria instrumentálne, vokálno-instrumentálne aj elektronické či elektroakustické diela s jemným letným nádychom pre spestrenie posledných hrejvých dní. Dnešná hudobná mozaika nesie poetický podtitul Leto svätého Václava alebo Posledné hrejvé dni Babieho leta. Babie leto. Spomienka na leto. Vzdialená alebo nedávna. V nasledujúcich minútach si vypočujete 3 krátke skladby, 2 elektroakustické piesne islandského hudobného skladateľa a klaviristu Olafura Arnaldsa a jedna instrumentálna skladba nemeckého hudobného skladateľa, najmä filmovej hudby, Maxa Richtera. Spolu tieto 3 diela vytvárajú zvláštnym spôsobom jedinečný nostalgický triptych. Ako prvá zaznie pieseň So Far, tak ďaleko, Islandiana Olafura Arnaldsa. Spieva Arnór Dan.

Nasleduje pieseň So Close, tak blízko, Islandiana Olafura Arnaldsa, spieva Arnór Dan.

Piesne Olafura Arnaldsa vystrieda instrumentálna skladba nemeckého hudobného skladateľa Maxa Richtera s názvom She Remembers. Ona si pamätá. Spolu s orchestrom Scoring Berlin interpretuje norská huslistka Mari Samuelsen a francúzsky klavirista Julian Quentin. Diriguje Jonathan Stockhammer.

To boli tri kratšie skladby. Najprv zazneli dve elektroakustické piesne So Far a So Close. Islandského hudobného skladateľa Olafura Arnaldsa spieval Arnór Dan. Inštrumentálnu skladbu She Remembers nemeckého hudobného skladateľa Maxa Richtera ste si vypočuli v podaní Mary Samuelsen, Juliana Kentana a orchestra Scoring Berlin, ktorý dirigoval Jonathan Stockhammer. Klamlivo hrejve dni babieho leta nám hovoria, že sa leto už skončilo. Pomaly, ale isto prichádza jeseň. Ako posledná zaznie skladba ukrajinského skladateľa, priekopníka tzv. Kontinuálnej hudby Lubomíra Melníka. Vypočujete si kompozíciu Autumn Window, jesenné okno pre husle a klavír. Zvukovo patrí k tým najviac minimalistickým a éterickým kúskom z celej Melníkovej tvorby. Vyznačuje sa veľmi voľným plynutím a netradične riedkou hudobnou faktúrou, čiže spôsobom, akým sú jednotlivé tóny a melódie usporiadané a prepojené v skladbe. A teraz o tom Window, jesenné okno pre husle a klavír. Interpretuje huslista Peter Broderick a klavirista Lubomír Melník.

Doznela kompozícia O tom window, jesenné okno, pre husle a klavír ukrajinského skladateľa Ľubomíra Melnika. Spolu s autorom interpretoval huslista a zároveň hudobný skladateľ Peter Broderick. Končí sa hudobná mozaika, ktorej dnešnou témou bolo Leto svätého Václava alebo Posledné hrejivé dni Babieho leta. Dramaturgiu dnešnej relácie tvorili instrumentálne, vokálno-instrumentálne aj elektronické či elektroakustické diela v duchu ambientu, minimalizmu aj iných žánrov. Zazneli skladby s jemným letným nádychom pre spestrenie posledných hrejivých dní. Vypočuli ste si výber z tvorby Nilsa Frama, Ľubomíra Melnika, Olafura Arnalca a Maxa Richtera. Lúči sa s vami zvukový majster Miloš Krmíček a hudobný redaktor Juraj Polgári.

Na úplný záver relácie zaznie pieseň Natural Blues amerického skladateľa, hudobníka, speváka a producenta Mobyho.

0: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia Rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: Rádio Devín, Ars Litera.
2: Som Zuzana Belková a vítam vás pri Ars Litere, ktorá sa venuje tvorbe a významu autora výroku Zrušiť moje tvrdé I. To sa Boh dá, nikdy nestane. Michal Miloslav Hodža, lebo o ňom je tu reč, participoval na zmene pravopisu do dnešnej podoby. V roku 1852 sa uzákonila Hodžovsko-Hatalovská reforma, vďaka ktorej v slovenčine zostalo A s dvomi bodkami, dvojhlásky aj Y. Prozaik, jazykovedec, básnik, publicista, evangelický vikár, ideológ a organizátor Slovenského národného hnutia Michal Miloslav Hodža sa narodil 22. septembra 1811 v obci Rakša, pri Turčianskych Tepliciach. Prvý predseda spolku Tatrín, člen prvej Slovenskej národnej rady, aktívny účastník slovenských dobrovoľníckych výprav a chvíľu aj stoličný notár Liptovskej župy sa podieľal na vypracovaní protestantského patentu a bol zakladajúcim členom a výborníkom Matice slovenskej. Pokiaľ ide o jeho prínos pre literatúru, viac prezradia pásma Ľubice Somolajovej z cyklu Romantickí mesianisti, ktorý vznikol v roku 2010. Ako prvú vám ponúkam reláciu venovanú Hodžovmu dielu Matora.

0: Michal Miloslav Hodža, básnik, jazykovedec, publicista, svojská osobnosť kultúrneho života polovice 19. storočia, napísal v rokoch 1853 až 1857 najrozsiahlejšie básnické dielo slovenskej literatúry. Skladba je súčasťou veľkého korpusu mesianistických textov, ktoré vznikali po revolúcii 1848-49, teda v atmosfére sklamaných očakávaní, kedy sa pozornosť z vonkajšieho reálneho sveta preniesla do sféry ideálnej, duchovnej. Predstavuje teda jedno z najdôležitejších diel druhej mesianistickej etapy v dejinách slovenskej literatúry. Skladba sa rozprestiera na ploche 20 400 veršov a autor ju pomenoval Matora. Názov diela vysvetľuje sám autor pri výbere do Viktorínovho almanachu Concordia v roku 1857. Matora je obdobne to, čo Patora, rodina po materi, po otcovi. Predpokladáme, že tu nejde o prebraný srbizmus. Tam slovo matora funguje na označenie starej mamy, starej ženy, ale o Hodžov originálny neologizmus. Matkyným potomkom je v skladbe zbojník Juraj Jánošík, ktorý sa vyzdvihuje na Mesiáša s predurčením spasiť celý národ.
1: O, nepusť že ma, ja ťa nepustím, dokiaľ si slovo tvoje nevústim, aby bolo slovom moje. Preže požehnaj tým, že ma slovom, mojej ho duši daj tu do lona, nech priam i v tomto námahu novom vo tvojich rukách dokoná. Nechže dokoná, lebo veď áno, samo je tvoje, večne jediné, na svete všetko a nič tu iné, lebo to slávne. Dokonáno.
2: 1844 písali ľudia. O mne išli chýri, že pre akúsi slovenskú to dumu bez pochyby vraj pochodím z rozumu. Nášho ma ľudu srdcia ľutovali, čerti a páni jeho sa mi smiali, bo na tom svete pravda je len v básni. A komu s tým čin, ten sa svetu blázni. A to bolo to, že som jedným kusom času vybavil s oným mojim drusom 4000 rokov za hodinu. Kto by tu nemal za bláznosť novinu? A predsa, veru tak je. Lež pre koho? Kto sa rozumie ako duch do toho? Lež pre toho nie. Ktokoľvek sa díva do neba slávy ako hus do piva. Ani pre takých, čo do brucha vieru podeli, že im rozum svine žerú.
1: V tom roku som ja skutočnosť prekonal a smrti ríšu prežialil, prestonal. V tom roku na mňa šli divy proroka z mrúceho mojej matky drahej oka. V tom roku slovo živkom do náručia prišlo mi oné, z jaro svetlo lúčia. Kto dieťa príjme, príjme jeho Krista. Kto Krista príjme, príjme Boha bysta. V tom roku som sa otcom synovi stal. Meno, ktoré mu svätý slovenský dal, a vtedy Tatrín Slovákom sa zjavil, by oné slovo u nás rozoslavil. O, nebojže sa, milo malú ostáca, kráľovstvo slávy dal vám neba vládca. Keď ho vyblisnul našej dosúcnosti, šiel do jasnej nás čakať budúcnosti. Tak veky človek prežije do roka, do mysle vomkne večnosť mihom oka.
3: Prvú časť básnickej skladby Matora tvorí liricko-reflexívny úvod, zhrňajúci filozofické podložie Hodžovho uvažovania o svete a jeho nadprirodzených súvislostiach. Predstavuje jednotlivé peripetie usilovania o národnú existenciu. Hodža účtuje s dejinami slovenského národa, ale aj aktualizuje vkladaním odkazov na dobové udalosti. Modeluje obraz slovenskej dediny v prvej polovici 19. storočia. Autor celú túto širokú problematiku zobrazuje v rámci dialógu medzi lyrickým hrdinom a Slavínom, skalným duchom, a plynulo tak prechádza z realistického kódu do alegórie a mýtu slova.
4: A veď čože chcem? Daj mi len slovo. Tým ma stvoríš roveň svoju, lebo ty si sám, ty si celý ono, ním spôsobíš ma k uboju. Preže, požehnaj ma tým, že ma slovom, mojejho duši daj tu dolona. Síť sa rozpadnem v prachu hrobovom a drusu tvojho nie to doskoná. Zastreho čiernej necti opona v tomto pobytu tvoňovom.
0: Materské srdce vezmi si. Vezmi si, na tom len tých svetov ťarcha ľahko visí. Materské srdce znesie to bremeno, ktoré je slabú k tebe naloženo. Materské srdce zosobnieva menom, čo tvojej duši mlkvej dal on venom. Ono je neba zeme samospona, ním sa len koná zákon do neskona. Slávo Mária, ty si naša ona, vo vekoslnom jase nebosklona, daj toho drusu do matkyho lona. Keď mi ho prídeš sem, by sa ukojil, príďže jak treba, všetek v celoživu, a nerozlučuj, čo Boh Otec spojil v jednotu Ducha Svätého na veky, v Boho človeka živote na veky. A to povediac, preč ma mihom svojim vysotil odtiaľ. A tu som. Tu stojím.
5: Slovenský svet je zobrazovaný panoramaticky prostredníctvom prvkov ľudovej piesne, ale aj sonetu. Niektoré časti sú baladické, iné dotýkajúce sa predovšetkým dobových pomerov, skôr ironické, sarkastické. Hodža nám predostiera akýsi pomyselný autoportrét, obraz pútnika, opájajúceho sa krásou prírody. Živelnosť prírodného prostredia a jeho elementov sa naznačuje aj použitím zvukomalby a originálnych neologizmov.
3: Slovo a príroda, jazyk a jeho skrytá moc sa odzrkadľujú aj na mystickom podloží tejto skladby. Zreteľné je to najmä v autorskom výbere do Konkordie z roku 1857, keď Hodža už jednotlivé sekvencie skladby tituluje samostatnými názvami. Napríklad Pejan na voznesenie Svetoslavy, Môj svetohín a vyvolanie z neho, Pejan skalného ducha, Vydumalec a tak ďalej. Originálne jazykové tvary tu celkom jednoznačne odhaľujú silnejúcu tendenciu k mystike. Príroda je taktiež symbolom voľnosti a slobody hôrnych chlapcov. Ozýva sa v nej volanie po pomste obetí nespravodlivosti.
0: A zem sa zatrasie. V hrúze tej zastene vzduchom a úžasom do prsú sa ženie. A v tom na blízkeho grúňa tam obvýši, záhvist prenikavý v búri sa preslyší. Na ten sa v tú stranu do húšťa vydali a mňa vetrosilnej búre tam nechali. Vzdor ti búra sveta, vzdor do môjho ducha, on sám si je búra, dosť má protirucha. Sotva dohovorím a všetko utíchne, pohoda si lesná z úľubkou vydýchne. Zastanú si jedle, veľmi sa čudujú, že ich blázni vetri tak darmo kečkujú. Spomedzi oblakov slnko sa vyhúli, prívetivým jasom k zemi sa pritúli a medzi smaragdy na jej hrudi súce sype vďačne perly, diamanty skvúce. Tisíce dúhových bleskov mi do oka blisne sa mi zníza, blízky mi zvysoka. Stromy chválorečou tichou si šepocú, na nich operenci hlasne zajaskocú. Hej, po búri jasoň, mojej duše krásoň,
5: ten mi zaistený mojej dole chasa. V tom sa gajdy ozvú z grúňa obvýšného, hnúc milozvuky do vzduchu čerstvého.
6: V druhej časti matory nazvanej O Jánošíkovej materi prevláda epický živel. Predstavuje jadro celej skladby. Obsahuje 39 kapitol, spolu až 16 000 veršov. Odohráva sa na začiatku 18. storočia v období Rákocího povstania a zbojnických akcií Juraja Jánošíka. Autor originálne stvárňuje Jánošíkovskú tematiku aj vďaka prepojeniu tradície ľudovej legendy s rozprávkovo pôsobiacimi zázrakmi. Zároveň rozpráva príbeh o Jánošíkovej matke. Po matke, po praslici sa dedí princíp pokory a odpúšťania oproti patriarchálnemu princípu pomsty.
3: Protagonista sa tak neustále zmieta medzi princípom zmierenia sa s osudom, podľahnutiu Božiemu plánu a princípu vzbury, vzdorovaniu aj za cenu spolčenia sa so Satanom. Je to zápas o istoty, spoveď o túžbe po návrate, po domove. V kľúčových zlomových udalostiach Jánošíkovho života je neustále prítomný a zreteľný vplyv matky ako morálneho imperatívu spravodlivosti, sociálnej a národnej. Naznačený príbeh rámcovaný rozprávaním Baču na Salaši, spomínajúceho na Jánošíkovskú družinu, ktorej legenda je v horách stále živá.
4: Bude jedno slovo a jedna i vôľa. Jedno všetko dobré, hej, hora nám hoľa. Na to jedno slovo prídeme, Slováci. Hora nám, hoľa nám, beda vám, čudáci. Bača ma od stromu odviazať rozkázal, ku sebe dokola šuhajcov ma privzal. Rozvesel sa s nami, dieťa materino, napísa z kulača môjho, to je víno. Keď sa rozveselíš, s nami pohoduješ, potom, čo máš vedieť, od nás vypočuješ. Keď bolo tancu dosť i spevu, tu zvolá bača nás sadnúť si guvatre dokola. Sýrom, chlebom, mesom počastujeme sa a nápojom rezným tiež potúžime sa. Potom bača sníme klobúk ošumelý, spod neho sa buré vlasy rozochveli. Zo starosvetujúc v tvári, páčiac okom rozjastrenozorným po nebi širokom, privetiac sa potom ku mne milovážne, takto dávne viesti rozprávať ti začne.
6: Rámcovaný príbeh sa začína výjavom obesenia, odkazujúcim symbolicky na ukrižovanie a dialogom obesencov. Autor postupne vyrozpráva celý príbeh Jánošíka, ktorý najskôr matke sľubuje, že pomstí nespravodlivú smrť otca a napokon sa odoberá podstúpiť trest, ktorý je i na neho uvalený, odchádza na vojenčinu. Po návrate spolu s kurúskými vojskami koná v zmysle svojho sľubu. Na rovnakom mieste, kde zavraždili jeho otca, spolu s kumpánmi obesia 13 pánov. Matku však synova pomsta neuspokojí. Práve naopak, je pre ňu zdrojom trápenia.
5: Plače vdova, plače opustená, s mužom, synom navždy rozlúčená. Hej, nešťastná na tom svete žena, veru si pochodila. Kvitla lipka, ale už nekvitne. Bol deň pekný, ale viac nesvitne. Prepadli sa oba v čiernom sitne. Ach, nešťastná hodina. A teraz, hľa, tak sa všetko mení. Ideš domov v čírom rozželení. Do dediny, hej. Do pustej sieni, hej. Do lona zármutku. Ale predsa ešte s Bohom je to, že máš aspoň kde skryť žiaľ tieto. Bo väčšieho žiaľu nad ten nie je to.
3: Postava je v romantickom duchu výsostne individualizovaná, dokonca s nadprirodzenými vlastnosťami. Jánošik je totiž odolný voči zraneniam. Krvavá pomsta, ktorej sa dopúšťa, predstavuje v skladbe výrazný zvrat. Protagonista zaťažuje svoje svedomie hriechom, vinou, ba priam zločinom. A tieň tejto skutočnosti ho sprevádza na ďalších životných krokoch a rozhodnutiach. Odhaľuje sa totiž, že kedysi dávno uzavrel pakt s diablom, aby od neho získal magické atribúty. Hodža teda odkazuje na faustovskú koncepciu satana, vyjednávajúceho a mámiaceho v snahe získať ľudskú dušu.
6: Jánošik sa po celý čas zmieta medzi pomstou a odpustením, vykláňa sa z reality k alegórii, ako napríklad pri zápase Jánošíka s medveďom, ktorý predstavuje smrteľný hriech. Protagonista sa tu zachraňuje len vďaka prosbe smerovanej k matke, ktorá ho vytrháva zo satanových sietí. Nabáda Jánošíka, aby sa vrátil do Slovian a žil so zmeneným menom v pokore a zmierení. A Jánošik tak i robí. Vracia sa do života na dedinu pokorený ako paolok. Ožení sa a pokúša sa žiť životom obyčajného dedinčana, ale po rôznych dejových zvratoch a epizódach sa opäť dostáva na cestie a končí vo väzení, kde sa mu zjavujú bývalí horní priatelia i matka. Po uplynutí ročného trestu sa vracia s novým poslaním, s mesianistickou vierou v božské predurčenie a z neho plynúcou misiou.
7: Ty si ako Jánošík, ktorý že vraj ide so 100 000 kurucmi. Všetkých mocných zbije. Že on nenie zbojník vraj ako leciktorý, ale kazár, čo sveta pravokrivdy morí. Veď to aj ty zrozprával o ňom na posiedkach, lež ja veru nedržím nič o takých pletkách. Ale prišiel vonech dá známy náš, ten slepý, po dedinách roznáša také o tom klepy, že už celá znáčená pospolitosť naša čaká na Jánošíka, by na Mesiáša.
6: Cestou do Slovian však stretáva svojich niekdajších zbojníckych kumpánov. Jánošik ich vypočuje, poučí a pošle ako poslov do všetkých slovenských krajov, aby pripravovali krajinu a jej obyvateľov na dejinnú premenu. Vodca tohto sprisahania tak symbolicky sníma z týchto postáv prizmu zločincov, zbojníkov a pasuje ich za národných bojovníkov. Zaprisahanie má pritom zreteľné náboženské konotácie, dokonca kristologické asociácie. Niekdajší zbojníci pred rozchodom zasadajú spoločne za stôl a podstupujú tak akt, pripomínajúci poslednú večeru.
7: Potom šírou rozlukou rozlietli sa v kraje a Jánošík v Matorné išiel do Maraje. Prosto domov, do Slovian, krížom lúk a polí, ku rodine Jánošík blízku cestu volí. Pozamkýnal mysle do silného hrudia, ktoré dušu jeho rôznym chvatom nudia. V zlatolesklých ousoch, v šarlátovom loži ukladal sa na spočin krásny jasoň Boží. Z jastora ho šepty lásky čučíkali, radošumné vetry šíre tíško stáli. Válom nebies blikavá hviezdo zlatohlavým zakrávala jasoňa čuškom uspávavým. Vozduch hor dol dušel tajomstvenným tichom, v umy ľudské hrinúc obrazivým snichom. S hájilkami hájili ľubavo hru začnú, svetluškami mihocúc sem tam v obnoc mračnú.
3: Rozlúčenie komplicov sa končí tragickým pádom, ktorého symbolom je i obraz orla, ktorý prehrá súboj so sovou netvorom a padá k Janošíkovým nohám. Táto scéna zároveň funguje v štruktúre celého diela ako anticipácia budúceho pádu protagonistu prenesená do alegórie. Janošík sa postupne vracia do Slavian, prekonáva nástrahy, ktoré ho majú zviesť z cesty. Blúdičky z močarísk i neviestky, z Pešti, Prešporka i Viedne. Cesta domov sa stále viac a viac znemožňuje. Hatiajú epizodické príhody a rôzne sižetové komplikácie. Satan sa svojej obete len tak ľahko nevzdáva. Prekážky na ceste domov sa množia a znásobujú a privádzajú protagonistu k pochybnostiam. Túto rozsiahlu sekvenciu možno interpretovať aj ako boj o znovu nadobudnutie vlastnej slobodnej vôle, o vymanenie sa spod manipulácie.
8: Hizdy rozbujené samým smilstvom púšia, zažíva už peklom bahnobrudným tušia. V palotách tam herských, v chalupách tu bytom, v kurvincoch tam zjavom, v salónoch tu skrytom, na manželských ložiach po zákone vilniac, lebo v cudzoľahu proti nemu smilniac, či to pri krasliciach, či to pri prasliciach, v ulíčených, lebo v nelíčených lícach, vonidlami páchnuc, hodvábinou šuštiac, maštalčinou smrdiac, biednou malchou luštiac, jedno je to. Všetky bahnom sveta idú, preto bahnám len tým toho treba hydu. V bahnách tých sa tieto ropuchy a škraty vláčia so svojimi všahdy koska braty, ktorým prečítali zuby, lebo čo ich zrazu podstrelili, hneď ich mali svojich, alebo čo prišlo im z tých žabích očí, na teba len pozrie, už do teba skočí. Tam ich majú svojich, už sa požabili.
6: Kritike je podrobená nemorálnosť celej civilizácie. Londýn, Paríž, Viedeň a Rím, celá európska Sodoma. Výčitky sú adresované dokonca i kresťanstvu, svetskej i cirkevnej vrchnosti, ale aj salónom básnikov, ako napríklad Petrarka, Ariosto, Tasso, Dante.
9: Sotva, že si človek vydýchol tým duchom, čert mu stvorí tam raj svetský myžným ruchom nad bahnami sveta, vôkol stanoviska toho, v pomyslení palác sa mu blízka, ako Londýn, Paríž, Viedeň a Rím ho má, lebo ktorá iná v Európe Sodoma. V salóne sa jednom nájde hunkár lichý, v prenádhernom chráme svetoslávnej pýchy. Opacha to plná chuti, krásy, skvostu, viac, že divy Božie, diví dušu sprostú. 13 veľkých lustrov, najväčší ten v striedku, prejasňujú svetlosť dennú ako cepku. Korunovec každý, troje obručistý, s leskom zlata mieša diamantové blisty a v nich sviece horia jagom ustáleným, tichým, nemihotným, ako skryštáleným zápalom tým nadto ľúbe voňavejúc, rostovú vôňu šírom po salóne lejúc. Povala je z jednej čírej zrkaliny, dávajúc tej sláve priezor do výšiny, by sa znamenalo inšieho, že neba, ktorý sa tu dostal, človeku niet treba.
3: Janošík sa utieka k viere. Mesianistické uvažovanie sa prejavuje predovšetkým v chápaní Janošíkových činov ako naplňania misie, ktorú mu zveril Boh. Je tu zrejmá viera v budúcnosť, v možnosť zmeniť bezvýchodiskové rozpoloženie národa nad prirodzenými silami. Protagonista je tak chápaný ako médium veľkého dejinného poslania. Je vyvolený, predurčený na veľké činy, obdarovaný bohabojnosťou a Božou mocou.
4: Tou mi svieti môj svet, s nímž sa doma zmestím. Večnú spásu skúsim rododejným šťastím. Domov idem, domov, z bahna sveta brodu, k povinnosti voľnej pravolásko rodu. Spadli z neho žaby cupkom, brekom, munkom, čapli bahno žblnkom a zmizli v ňom túnkom. Duchom oslobody od zlomocí stisku vydýchne si šuhaj na tom stanovisku. Myslí, že je po všej priečnej už obide. Lež keď z druhej vyšiel, do tretej zas príde.
6: Záver skladby je opäť liricko-reflexívny. Záverečné verše Hodža dokonca osamostatní pod názvom Myslimier. Princíp dedičstva po matke ústi do filozoficky zovšeobecňujúcich mytologických a mystických obrazov. Nájdeme tu vkomponovaný príbeh o Šarkanovi Nažskom, v ktorom sa hľadá pravda letom ku hviezdam v rozhovore Jánošíka a materialistu samoknižníka. Letia spolu na Šarkanovi a obhajujú princíp viery na jednej strane a vedy na strane druhej. Letia k slnku, aby z výšky uvideli nielen svet, ale aj jeho zmysel. Zrútia sa však do poľa blízko Slovian. Skladba sa končí obrazom slovenského drotára, blúdiaceho po cudzom svete a túžiaceho sa vrátiť domov. Pád, uviaznutie v satanových sieťach a uvrhnutie protagonistu do pekla možno v zmysle mesianistického uvažovania chápať ako obrodenie prostredníctvom deštrukcie, znovuzrodenie prostredníctvom fatálneho pádu.
10: A v tom človek z východu, vo spôsobe statnej narodenca Slováka, lenže svetu špatnej, tomu krásoslávnemu, drotár od Trenčína, vtokaní sa do toho Nemcobohovína. Barbar do nemeckého slávomyslimíra, skláv ten, otrok, holoťan, hlupo tuposť číra. Dajte hrnce drotovať, keď nie hrnce, teda myslí, srdcia, by vám ich nerozčrepla veda. Čo raz pán Boh zatratil, urodzený páni, z pekla vrátiť ani čert si to nezamaní.

Krátko po dokončení skladby z nej Hodža pripravil výber 2400 veršov pod názvom Z liricko-epickej básne Matora, ktorý mal byť uverejnený v almanachu Concordia. Avšak nestalo sa tak. Vybrané sekvencie Matory publikovalo 50 rokov neskôr, v rokoch 1910 až 13, Jozef Škultéty v Slovenských pohľadoch. Autorský výber vyšiel prvýkrát až v roku 1982 v knihe Pavla Vongreja Zlomky z romantizmu. Najrozsiahlejšie básnické dielo v dejinách slovenskej literatúry sa dočkalo knižného vydania až po 150 rokoch.

Vypočuli ste si pásmo Ľubice Somolajovej z cyklu Romantickí mesianisti z roku 2010, venované dielu Michala Miloslava Hodžu Matora. V réžii Štefana Korenčieho účinkovali Vladimír Minarovič, Peter Rúfus, Anna Javorková a Soňa Ulická. Počúvate Hodžovskú arzliteru Zuzany Belkovej, v ktorej teraz uvádzame reláciu Ľubice Somolajovej venovanú básni Michala Miloslava Hodžu Vieroslavín.

0: Cyklická skladba Vieroslavín Michala Miloslava Hodžu predstavuje syntézu slovenského romantického mesianizmu. Písal ju na sklonku svojho života vo vyhnanstve v Tešíne, kam ho zaviedli najmä spoločenské a politické pomery v Uhorsku 60. rokov 19. storočia. Potom, čo sa v roku 1866 stal vikárom patentálnej evanjelickej cirkvi v Martine, aktívne sa zapájal do bojov o tzv. Cisársky patent z roku 1859, ktorý reformne zasahoval a v istom zmysle demokratizoval cirkevné pomery. Po niekoľkých roztržkách, obvineniach a nátlaku maďarských a pomaďarčených predstaviteľov Liptovského Mikuláša bol suspendovaný a nútený opustiť svoju faru. Od roku 1867 žil na penzii v Tešíne, kde sa venoval predovšetkým literárnej tvorbe. Stretával sa tu s Jankom Kalinčiakom, ktorý tu pôsobil ako riaditeľ evanjelického gymnázia, a s Jánom Borbisom, profesorom náboženstva. Často sa spolu zabávali čítaním Biblie a porovnávaním jej prekladov v rôznych jazykoch, v gréčtine, ruštine, nemčine a bibličtine.
1: Predošlosti veľkej dedič malý, zachovaný v Tatrách, Slovene. Ač ti vrazi osud rozzúfali, zahynutia píšu na stene, skríkni hlasom svojich otcov chvály. Roznesú ho svetom Tatier skaly, v tisícerej sláve ozvene. Odvetí ti láska rodomilá, šiestich kmeňov Slavian odmenne, ktorých šťastná Rakúsie sila vo vlasť spolnú dávno zjednotila. Na smetisku svetskej pýchy planom, pod nohou jej boha rároha, vo století slobodníckým zvanom tyranská ťa kváriky noha. Lež či budeš manom a či pánom, kresťanským byť všehda všeslavianom, Slovák, to ti daná úloha. Dopustil Bôh, že ti všetko vzala cudzích tvojich zradcov bez Boha? By ťa milosť jeho zachovala všeslavianstvu, v čom ti všetko dala.
2: Básnická skladba Vieroslavín

0: objektívnejšia, osobnejšia a básnicky vypovedáva o ťaživom životnom rozpoložení Michala Miloslava Hodžu v ostatných rokoch jeho života.
1: Vieroslavín je cyklická báseň zložená z piatich spevov, nazvaných starými slovanskými menami Mojslav, Radoslav, Vlastislav, Miroslav a Vekoslav. Tak ako aj samotný názov skladby je kľúčom k jej významu, pretože Vieroslavín je spevom o viere, aj názvami jednotlivých spevov sa odkrýva ich zmysel. Mojslav je spev o sebe samom.
2: Potiaľ bolo môjho putovania, a to s toľkým srdca bremenom. Ostatných síl smrtné zunovania ešte týmto čerstvým prameňom, ktorý mi vrie z Krista milovania, doviera mi z citu pokajania, vrúcne z horka sladko-železnom, čo mi viac, že ten svet celý ťaží svedomie to v duchu omdlenom, láska Božia, tá mi ten svet laží, tá ma jedna ešte tuto blaží. Mám ísť ďalej? Voľno, neľúbo mi. Samoďak si tuto zastávam, bych sa prizrel súcim vo vidomí predošlosti svojej postavám. Až ma hrobom úmor osúkromí, až sa mi v ňom prameň svetla zlomí, ktorým ešte ten svet výdavam, bych svet seba k nohám toho zronil, ktorho, že je sám on, uznávam, pod kríž jeho do smrti sa sklonil, jeho vzkriesením sa rozoslonil. A tých postáv mojej minulosti mnoho je síc, no sú daromné. Ha, ich vidy bodné, aby osti, nacity ma kolú prítomné. Každá predsa z nich tej jednej cnosti národa to svojho milovnosti úmyslí má pevné, nezlomné. Tu chcem vidieť, či a komu boli slovom, skutkom trapmi nájomné, čiže slavian rodu hroznej doli a či Božej poslušnej len vôli.
0: V prvom speve Mojslav rekapituluje Michal Miloslav Hodža svoj život, ale zároveň aj bilancuje a hodnotí dejiny Slovákov v období národného hnutia. Pociťuje istú márnosť, zdá sa mu, že mnohé z toho, o čo sa usiloval, vyšlo na zmar. Tematizuje uplynulú mladosť a svoju súčasnú, nepriaznivú situáciu. Vzdáva úctu národným aktivistom vo vysokých cirkevných pozíciách, s katolíkov Rudnajovi a Mojzesovi, s evanjelikou Jozefimu a Kuzmánimu. So smútkom a sklamaním poukazuje na národne vlážnych či priam odrodilých zemanov a mešťanov. Kriticky sa vyjadruje o Banskej Bystrici, ktorá neprijala Maticu Slovensku a Liptovský Mikuláš nazýva Debrecínom. Okrem odrodilstva však vidí výrazný problém aj v samotnej slovanskej povahe, ktorú vníma ako otrockú.
3: Ach, tá naša nenašeť, v tele našom hľuza, hatí nám prúd krve života. Vyrezať ju? Bolesti do srdca nám vdrúza, aj nás pretne smrti ostrota. Nežiť ani nezomrieť, to je bytia hrúza. Medzi smrťou, životom, do ktorej nás lúza, odrodilcom kam dial za clúota. Úhoro pohanský odrodi, ktorých vidná mámy, z jasnej pravdy číra slepota, nevidiacich, že sú to predsa oni sami, ktorí takže zahynú v cudzom živle s nami. Proti vrahom nášho ľudu hútam. O, kto mi tie húty stlmočí? Proti tým dole našej zrutám, proti jej ich plaznej otroči. Vrahovia to, z pustej samopaše, berú, žerú deti, srdcia naše, otroč, ktorá seba nivočí. V borbe s tými zbledli tieto vlasy, bár by dražali im do očí, ako eumenické hady ďasy, roniac do nich všetko, všetkej hrúzy trasy.

0: Druhý spev Rodoslav je spevom o národe, polemickým dialogom básnika so svetoduchom, ústredným pojmom nemeckej idealistickej filozofie, ktorá na našich romantických mesianistov pôsobila ateisticky. Hodža argumentuje v prospech živej viery, Kristovej lásky, ktorá stojí v protiklade k abstraktnému svetovému duchu. Zreteľnejšie sa v týchto veršoch prejavuje mesianistické uvažovanie. Kristus podľa Hodžu spasí Slavianov, ktorí svoju predurčenosť nadobudli vďaka tisícročnému utrpeniu.
1: Spev Radoslav vyjadruje nádej, že budúca existencia slovanstva je zabezpečená. Za jeho úlohu považuje šírenie kresťanstva, náboženstva Kristovej lásky. Európa spochybnila vieru a lásku racionalistickou, mechanistickou vedou. Západná Európa je pre Hodžu symbolom odvrátenia sa od kresťanstva, ktoré sa prejavuje vo vede, filozofii i umení. Boh na západe umrel. Tamojší filozofi si pyšne všímajú len prírodu a človeka. Po Románovi a Germánovi preto kresťanskú vieru a lásku bude brániť najmladší syn, Slavian. V dejinách ju už bránil pred Tatármi i pred Turkami.
2: Na slavianstve je rad. Iným činom. S ľuďmi tými ľudieť musíme. Nuž tým, aký ho len Božím synom začinený v srdci nosíme. Ó, čo Slavian všetko na hostinnom, to bôž ale ešte na rodinnom duchu svojom pevne vytríme. Na slavianstve je rad svedčiť. Iný, pevným právom nás nikdy nesníme. V Európe, tej svete do rodiny, len ten, kto sňal kliatbu ľudskej viny. Na slavianstve rad je na sústavy. Duchov hviezd vied samú stálicu. Nájsť len Krista, jeho svetoslavy, arkonskú tú zdvihnúť stanicu. Tá sa zobrať cez hrú z pekiel davy. Na znekristov tvrdolebé hlavy, Kristových úst nesúc palicu. Postoj na čas, bežná história. Rozprav širšiu svetom ulicu. Pôjde tadiaľ s pevom procesia, čo tie zámky Jerich porozbíja.
0: Slovania napokon podľa Hodžu založia nový Jeruzalém. Jeho základom bude premena utrpenia na vykúpenie, uskutočnenie spravodlivého usporiadania spoločnosti a sveta na základe Kristovho učenia. Rímsky svet podľa neho realizoval práva rovnosť. Germáni si zamieňajú pravdu s ducha voľnosťou, a len Slovania majú predpoklady založiť ľudstva bratskú spoločnosť. Románskym hriechom je násilenstvo práva, germánskym plná vôle hlava, ale srdce prázdno milosti. Hriech však vidí aj u Slovana, ktorý hlavu v srdci máva, svojim berie, cudzím svoje dáva. Predstavuje si jednotu trojličnej Európy, bratstvo románskych, germánskych a slovanských národov.
3: Vidíte k nám, ku bratskému rodu, ktorý k vám pút konal pustyňou tisícročnou, nesmiernu vzal škodu, napádaný od beduínov, horkosti a sváru pijúc vodu, miesto manny manstvo, neslobodu, hryzúc vinou tu tam nevinou, na vás rozhad. Alebo sa slávne rozveľadiť s nami rodinou, alebo stať s vrahmi tými zjavne proti nám a zhynúť preohavne. Vystavíme Jeruzalem spolný zo živého drahokamenia, ktoré kreše ten duch dobrovoľný, umov Kristovho sumenia. Velehrad to bude samostojný. Z neho na svet šíri vševúokolný, zaskvejú sa kríža znamenia. Ó vlasť, ó slasť, nik tu neprekoná. Tu čas, veky, duchy nezmenia. Zvoňte srdcia vo stred neba zvona, prosbou k Bohu, to buď ona. Ona. Budeme tam bývať pekne spolu, rozličnými vraviac jazyky, v jednorečí svetodušnom, školu majúc na to zvláštnej praktiky.

0: Tretí spev Vlastislav oslavuje túto ideálnu vlast celého ľudstva. Hoďa vidí budúcnosť v spájaní a zmiešavaní kmeňov, čím sa upevňuje zájom rodinstva. V spoločnej krajine sa ocitajú všetky národnosti rakúskej monarchie, avšak ako rovnoprávni bratia, nie vládcovia a poddaní. Hranice Habsburskej monarchie sa však v nasledujúcom štvrtom speve rozširujú. Básnik prorocky privoláva nielen Rakúsku, ale širšiu Európsku, ba dokonca v mesianistickom duchu najvyššiu všeľudskú vlast. Miroslav je spevom o svete a hľadaní pokoja.
1: Mír je svet i pokoj. Oboje mi. On je v každom svojom zámere. Viera, nádej, lásky naskrzie mi v osobnosti jeho pomere. Vinnosť v ňom každá skutočnie mi. Skutočnosť v ňom každá vidinie mi po milosti jeho výmere. On mi kozmos, mundus, parnas, sion v pravej zdoby stavia súmere. Klasika i romantika mi on, eonských on tónov harmonion.
2: Básnik aj napriek vzývanému zmiereniu pripomína prečiny Románov a Germánov, ktorí zotročovali národy, ubližovali Slovanom. Zároveň však upozorňuje na nebezpečenstvo pomsty, ktorá by bránila zmiereniu a zjednoteniu. Podobne ako v skladbe Matora, aj vo Vieroslavíne pred patriarchálnym princípom pomsty uprednostňuje materinský princíp lásky, pokory a zmierenia, v mesianizme preferované večne ženské.

nie. Všaká pomsta jeho, ktorý kladie svetom ťažalo, všahdy ostrím sa zlým koniec zlého, aby sa naň samo preklalo. Chceš li si tým ostňom srdce prehnať, oči vyklať, chcejúci sa žehnať, zabiť dušu, Božie zrkadlo? Kľúče pekla do rúk nám Boh dáva, vtedy, keď nám srdce napelo pomsty vrenie. Tu ti česť a sláva, zamknúť diabla, kde ťa pokušiava. O nie, ach nie, nepokúšaj Krista, krajom svojho hrobu idúci. Láskou jeho na bôľ špejúci, lásky tvojej dúchaj, nenie istá spása krem tej, ktorú sám on chystá verným svojim na deň budúci. Trň, koruna tvoja, Pane slávy, nech ma zbolí z bôľmi tvojej hlavy na úmor tvoj živokriesnúci. Túto vršeň daj mne do postavy kresťanského syna, Matky slávy.

0: Záverečný spev Vekoslav tematizuje zmysel života v čase a vo večnosti. Hoďže ako teológ zdôrazňuje večnosť ľudskej duše, popiera tézy o dočasnosti života. Lúči sa so životom, ale zároveň verí vzkriesenie slovenského národa. Túto predstavu možno považovať za prejav mesianistického náhľadu, vyplýva z presvedčenia, že národy musia prejsť etapou úpadku, zničenia, po ktorom dosiahnu spravodlivú regeneráciu, oživenie či obrodenie. Slovania, respektíve Slováci, sú vyvoleným národom práve vďaka tomu, že prešli tisícročným utrpením, stavom tzv. Zakliatia na hranici života a smrti.
1: Slovák zabitý v Uhorskom kráľovstve vstáva z mŕtvych vo Všeslávii. Zašli hriech, svet sa transformuje na nový duch svet. Z mŕtvych vstanie sa spája s absolútnou regeneráciou všetkého živého, s jarnou regeneráciou prírody, ktorá je v slovanskej mytológii starým mystickým útočišťom z tela vyhnanej slovanskej duše. Aj preto v rámci svojho eufonického etymologizovania Hodža navrhuje nové pomenovanie pre prírodu.
2: Rôda mi je meno pravdojavnú. Zárod, úrod má jej prírodu. Človek, národ, dieťa samoprávno, jej. Ten má z nej svoju národu, ktorú božstvo rodotvorne spravnúo, vzalo na sa, preto smrti zbavnúo, prediaťa nás na tú prírodu, našu z ducha, čo nás večne svetí, zmývajúc hriech, čo nás z rôdy špatí, sebe roniac na nás jak vodu, vdýchnúc do nás svetú slobodu božích detí, ktorým na postati časnej sama milosť Božia platí.
0: Literárna história často pochybovala o zrozumiteľnosti Hodžových básní práve kvôli jeho sklonu etymologizovať básnický jazyk až na hranicu zaumného, hermeticky uzavretého prejavu, určeného len pre zasvetencov. Pracuje predovšetkým s koreňovými morfémami a vzniknuté neologizmy sú predovšetkým substantíva a adjektíva, napríklad viacloďkový, neologizmy, bohočlovek, rodočlovek, bohočlovekorod, bohuvesmier, vedostrom, horohmota, samosebepriečný, hluchonemorečný, ale aj jednozložkové neologizmy, kinoha, očvora, výbuda a tak ďalej. Takýto prístup k jazyku má filozofickú a náboženskú motiváciu, ale zjavná je aj tendencia organizovať verše a v ich rámci neologizmy na základe eufónie.

Nuž, čo verím? Čo je samá viera vrúco vrielo a tok života? Tá, čo merí, merá, mierí, miera všeho, čo kde nesmier klokotá. Pračo prúd len hriechu odopiera, mračo mrúd len smrti odumiera, dbačo ňou sa zdobí dobrota, svetlo, ktorým svetlo mojím svieti, ktorým vidnie moja temnota, veda, čo mi do svedomia vetí, uma, čo mi sumením svet kvetí, deja časná, večných božích detí.

0: Literárny historik Albert Pražák nazval Vieroslavín slovanskou Kristiádou a kresťanskou Slaviádou, čím ho prirovnal k svetovej mesiade či slovenskej Cyrilometodiade. Albert Pražák tvrdí, že Hodža tu chcel vytvoriť
1: akúsi dlhú, tentokrát národne filozofickú sláviceru, niečo ako Klopštokovú mesiadu, Danteho božskú komédiu, Miltonov stratený a opäť nájdený raj, Goetheho Fausta, Shakespeareovho Hamleta a Čelakovského Rúžu stolistu.
0: Kým v Klopštokovom epose Mesias sa zobrazuje život Mesiáša, vo Vieroslavíne je život Krista len predlohou, ku ktorému sa prikladá utrpenie v živote básnika a jeho národa. Básnik sa však na istých miestach priam stotožňuje s Kristom, mysticky sa spodobuje s jeho osudom, splýva s jeho postavou a tým na seba symbolicky preberá funkciu slovanského Mesiáša.

0: Nie to, za to visím tu, že myslím, ale za to myslím, že tu visím. Myslím kričať na tých bez hlavy, aby už raz osvedomili sím, že sú biedne trupy postavy, by ich kázal mastiť krvou onou z Kristového tela cítňavy, vytočenou, večne životvornou. Bo z tej zrastie na trupoch tých hlava, na každom tá jednou pevnou sponou, ktorá všetko svete rozoznáva, ani pekla brán sa neobáva.
1: Tak tu visím, na tých bôľov kvôli, a tak musím, proti jej ich vôli. Vysoko ma oni vyvesili, hlboko mi život pretasili, široko ma rečou roznosili, všemierou ma moria priestoru, ale mňa čas, ba ma večnosť silí, proti ním sa zatiaľ k odporu. Už ma viacej dolu nedostanú do zábudy svetskej úmoru. Zborí čas im zámok ten i bránu, zanorí ich samých do záhuby. V povetrí ja na ich večnú hanu stanem visieť s mŕtvolnými údy, svetu klepúc o ich strašné súdy.
2: Hoďovú báseň Vieroslavín môžeme čítať ako báseň testament alebo báseň kázeň, ako ju sám nazval. Je to kázeň vo veršoch, ktorá ústrednú kategóriu Boha prikladá k ostatným sféram básnikovho života. Svet, vlasť, dejiny, ale zároveň aj súkromný život, subjektívne pocity a názory na udalosti a javy národného hnutia i jeho širších súvislostí. Tento text však zároveň môžeme chápať ako testament, básnický, filozofický závet či poslednú vôľu, ktorá sa v budúcnosti Slovanov má naplniť.
3: Počúvali ste pásmo Ľubice Somolajovej z cyklu Romantickí mesianisti z roku 2010 venované dielu Michala Miloslava Hodžu Vieroslavín. V réžii Štefana Korenčiho účinkovali Peter Rúfus, Vladimír Minarovič, Sonia Ulická a Miroslav Trnavský. Končí sa ars litera Zuzany Belkovej venovaná dielu Michala Miloslava Hodžu. Ďakujem za pozornosť, na budúce do počutia.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Už tradične sa v Rádiu Devín krátko po druhej hodine začína Euroklasik Nocturno. Pozdravuje vás Peter Ciprich. Dnes začneme klavírnym recitálom Dua de Valle z nadácie Juana Marcha v Madride. Luis del Valle a Victor del Valle na úvod prednesú 5 skladieb Giorgio Ligetiho. Pochod, polifónu etidu, 3 svadobné tance, sonatínu a allegro. Záznam pochádza z mája tohto roka. Prajeme vám príjemné počúvanie.